0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:11.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 2:36.
1: Na Praza do Inferniño.
2: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututuruturun turututun turuturutun tuntun tun turututun tuntun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
5: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
6: Graba esto en este programa.
7: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
8: Moi boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
9: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
8: Todos e todas.
9: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
8: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
9: Polo menos 20 anos máis.
8: Sí.
9: E despois xa pediremos.
8: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
10: Enhorabou a todos.
11: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
12: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
13: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
14: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
15: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
16: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dure mucho más.
17: Muchísimas felicidades.
18: ¡Felicidades!
19: Buena.
1: Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 2:53 minutos.
2: No campus universitario de Esteiro.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 3:10.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.
3: www.opaiobeai.blogspot.com. Xa estou.

¿Quién somos? OPAI, Radio Filispín, debe garantir la participación de personas ou colectivos de otras culturas e denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados a través do coñecemento das súas culturas e realidades. ¿Quién somos?

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Son as 3:46.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
3: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
4: Nunca se deberá derramar la sangre de un inocente, pero la sangre de los malvados deberá manar como un río. Los tres extenderán sus alas negras y serán el brazo ejecutor.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía a ver unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir, 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 4 e 5 minutos.
0: En Ferrol Bello e Curuseiras.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 4 e 26 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, nunha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4 e 40 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

0: Son as 4:59.
1: No Estadio da Malata.

0: que se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
1: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5 e 34 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión. Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sinón que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Moi boas noites, amigos e amigas. Benvidos a este quinto Conspirando por unha Radio Libre, organizado polo colectivo Paí e por Radio Filispín. Antes de nada, agradecer ao Ateneo Ferrolán, ao Fervesteiro, á Asociación Cultural de Zeta e ao restaurante Mamigló por toda a colaboración. Sin eles non sería posible realizar este festival. Agradecer tamén a todos os colectivos e artesáns que están hoxe con nos aquí nesta pequena feira. E nada, polo resto, moitas gracias a todos por vir e a partir de ahora disfrutar coa música de... coa música. Ala, quedades con The Sweat.
1: No tengo electricidade,
2: chicos. Sí. Ya, perdón, son cables nuevos. A ver si alguien nos podía subir unas berritas, estaba guay. Muchas gracias por los aguas y muchas gracias a Mamiglo por la comida, que estaba buenísimo.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 5:49.
0: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

Ven que che gusta que che coman a pirola, pero logo a tua señora non lle das placer oral. Crees que un cunilingus sea algo así como unha esmola, porque dis que non che presta, porque dis que sabe mal, porque dis que de maricas cos colegas de parola. Que sentido ten que coma conas un homosexual? Isto debería ser materia nas escolas, que saíamos cun diploma en succionado xenital.

0: O igual que un hombre heterosexual debería estar orgulloso de comer perrechas, una mujer heterosexual debería poder alzar a su voz y gritar con fuerza: ¡Encántame comer pirolas!
1: Amiga, a felatio non é ningún acto de sometemento. Ao revés, é un acto de control, porque entre os teus beizos tes o noso ben máis prezado. E non hai nada máis poderoso que unha muller cunha pirola na boca.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 7:24 minutos.
2: En Mandiá e Marmacón.

rollo americano, rollo Mohamed Ali. Pero non vexo homens cabalís, o vexo backstreet. Non sodes máis que moda pensando chorradas sen sentido. Pero a tonto pronto tempo xa vos ten comido. Bocatas de gotrip, con cebola en pan de bola. Hipocresía só a poucos bailes comunistas, moitos bailarins capitalistas, macois falando de que son artistas.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: e outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Viva! Esto en este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos co noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide,

0: De Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
1: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocio.
2: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
3: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
4: Que pasa?
3: Que pasa?
4: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañera Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular, que realmente encerra algo moi importante, non? Non normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións, e moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito, para algún grupos de persoas que manteñen acesa o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entonces, bueno, preguntamos eso, de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina, e que xeran tamén un grupo de apoio

0: Para intentar garantir que na universidade pública como institución académica se garantan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio e ocupación apartheid que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, bastante heteroxéneo.
1: Sí, mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
0: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan ás persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, dei un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol con Ferrol con Palestina. E é o grupo de traballo de igualdade de xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que ora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
1: Sí, moitas veces pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxe tamén moitas veces pues chegase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu vos recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
0: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
1: Sí, para nós, para a Radio Filispín, sería estupendo que houver ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente, porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, 104, decir que son moita xente. Eu aquí, no mes de decembro, tal vez que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto, ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Que che parece?
0: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo, e no caso do estudantado refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles. Sí que participan de UDC por Palestina, mas por alguna razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que alguna persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outra ou que é complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelas participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
1: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado e hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir, que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e, bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alumnas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque, bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
0: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol. No campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fixose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala, porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, sino de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
1: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que por unanimidade votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
0: Sí,
1: para rematar,
0: O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El se levouse a Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, ahora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao pobo palestino e a todos os povos oprimidos.
1: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos tebo.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí próximamente.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: Aquí.
20: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
21: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde a ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa para o domingo, adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 9:19 minutos.
0: En Santa Mariña e Serán.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:42.
1: No mercado de Recimil.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas!
3: Somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E

0: O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan, o temas de actualidade, ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo OPAI, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que é Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensei que escolleramos todos, ¿eh? Me estou enterando desto. Pero bueno, vamos alá. Terá razón. Ignacio, vamos alá.
2: Hai quen propuso e hai quen aceptou. Iso é a regla.

0: dunos mestres de excepción. E entonces preguntamos que había aí. Entonces falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entonces a raíz de eso pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos, e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, sino foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou a chegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían en Madrid, que por certo hai un montón deles, e a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o condutor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, non? Bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, é que nes estamos?
0: Que nes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pois xa ni me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
2: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
2: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante, somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se se fai en galego ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei. Non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muíño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
3: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
2: Nacho de Canido.
3: Sí.
2: Un chachi, dirías, hai algún tempo.
3: Chachi. Chachi con hacha, a veces tamén é. Sí. Pois, falante, neo, porque aínda somos novos, non? É falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilarmaior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, non unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entre sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que nos eran? Que nos eran, Antón?
3: Estamos falando da última, da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria, non? Pero xa con esa idade aí na rúa Tocha tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non, ti,

0: Tenía que ser, sino que tenía que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tenía que ser así. Foi empezar a ser, pois, eso que ahora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
1: Eu, por recoller a... retrucar un poquinho a Antón a proposta de Neo, eu son neohablante. Porque non sei por que o galego se lle pon neofalante. E es que aprendemos español non nos chaman neohablantes. Ben, eu son neohablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeninos falábamos galego. Con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatoria hasta sexto, marchei, e, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
2: Ano 60 tamén, César.
1: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vingo que era un gueto. O que era a doble personalidade, o que era achegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquele instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, parece que sería, non sei cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei onde había instituto, bueno. E entón, eu só pongo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito, quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer. Mas logo falamos diso. Eu son un neohablante.
3: César nos leva a contraria sempre.
4: Vale. O que pasa é que de algún xeito hai que nomear, non? Cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos axigantados, e a motivación para falar galego, é dicir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela, vamos, non, é dicir, que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaban, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, ¿no? Es decir, que de alguna manera aquí convivíamos, y sobre todo era polo tema militar, ¿no? Es decir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, ¿no? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, ¿no? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía... Eso, neofalantes, ahora vai ser moi difícil, a mellor falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén concreto que quere, de alguna maneira, unirse á comunidade galego-falante, ¿no? E utilizar o galego como o seu idioma habitual, que de eso se trata, ¿no? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, ¿no? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
1: Disculpa, sí. É que claro, presentamos aquí un plan escolástico os mestres.
4: Non, claro, por eso é que tiñades vos
2: o micro
4: Tiñades vos que presentar ao resto do, dos que estamos aquí, ¿no? Dos que están aquí.
1: Compañeiros da desta escola de do movemento. Ben. Cesio, ti non eres Cesio.
5: Non estou na escola, pero deixa eu quería decir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual de aquí, aínda que esta xente que está á miña esquerda, por suposto, que falan de, dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que, na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era mayoritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo de outras maneiras co dos termos. Tuve a sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me encontré tamén moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80-85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a para que servían, nunca souben facer ler as interrogativas como os españois, que as acaban posta arriba, as facía en español, pero en galego. E, bueno, e vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con un amigo e me decía que me estaba pisando, dicía, me estás esmagando el pie. E ele me decía, el qué? Dice, el pie. E me decía, pero que estoy qué? Esmagando. Dice, aplastando. Dixo, e esmagando, claro. Pues eso me refiro, unha palabra, pero como esas hai moitísimas. Entón, sempre me fixo gracias o que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. O falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vi nun mundo a media. Estuve na sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidín dar o salto e decir, nunca máis. Falo español, cando vou a España, estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me dá igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, hai xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
2: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidín dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre, te miran con algunha xente, te mira con cara de... Vos vou contar un caso, vivía nun edificio, na Rúa Armada Española, a Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo, ai, que pena, que le habléis gallego. Dice, son los únicos del edificio con estudios y le habláis gallego al niño. Y entonces miré para él y dice, será por eso. Entonces, ela se quedou mirando, non contestou, tampouco quería contestarlle peor, pero bueno, quero decir que ela simplemente repetía unha cousa que é habitual, non? Que... hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar aldeo, o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo e falo español, pois cando vou a España, o problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te pasa a estar por aí e preguntaré a un tipo e se me queda mirando, ah, perdona. Tamén é verdade que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés, e controlo, pois contestaré en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que o meu, un dos compañeros de traballo me dixo, pero non te das conta que de fora? Sí. E eu quero que se dé a conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ningún despois en falarlle español, pero que se dé a conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
4: Ben, si, bueno, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou si non facemos polos neofalantes. Pero ah, vale, pois veña, presentarvos un a un.
6: Bueno, por aquí eu son Dalí. En los últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta es la primera vez que vuelvo a atreverme a hablar en galego en la radio. Quería hacer una anotación sobre lo que decías, que me parece muy importante. Me extiendo un poco más de la presentación, que es que cuando a gente nova llegamos. Non falamos en galego, as persoas se adaptan a nos para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu si, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiarán a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de. Se non escoitaba ese axente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
2: De onde dices que viniche?
6: Eu son mexicana.
2: Mexicana, sí. Ajá, benvida.
3: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos na rúa de facer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
3: Porque eres... Bueno, muy participativa, muy activa en muchas cosas. O sea que muchas gracias, gracias. Por estar aquí en este nuevo grupo. Gracias. Me encanta escucharte.
7: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu viví solamente 17 años y 52 aquí en Ferrol. Entonces, tenía que hablar galego por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra algo para que non me obligase a falar galego e a aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega de Lugo, ela entendía o galego que me falaban na aldea onde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego, e eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E, bueno, estou encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero, bueno, eso. Paco, de Madrid.
3: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
8: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia, cuando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. Unha cousa que non podo entender, pero pasou en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo o lugar, tratando de conocer o idioma. Por eso cuando escoité que se está os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelanofalantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
9: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. ¿Ahí sigues?
8: Traumatólogo.
9: ¿Ya has terminado?
8: Sí, sí.
9: No sé qué habrá dicho Santiago, pero... Bueno, a mí me hizo muchísimo... Siento, yo hablo...
2: Estamos presentándonos.
9: Ah, perdón. Me llamo Araceli, soy castelano... hablante, y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
2: Después ya no sé, profesora, ahora alumna.
9: Perdón, ahora soy alumna total. Además no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
4: Parabéns a os catro por tomar esa decisión. Bueno, que se xa todo ben. Ahora en adiante, no para o próximo curso tamén, que ahora é para desapechar, sei que va a desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén dos técnicos tamén se son neofalantes ou que son, ou como xa chegaron a falar galego e o porqué, non?
2: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidade deste país, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en o 36, un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca. E ali o tema do idioma galego pois se respiraba da mesma maneira que aquí, é dicir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personais que expondré, non se preocupes, Ignacio, me gustaría chegar a conclusións de por que sucede isto, por que aquela España unha grande e libre decidiu que todos os españoles fósemos iguales en todo, una única bandera, un único idioma, un único país, y que aquella, una única religión, por supuesto, y que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pois pasado por las armas, eso, aquí en Ferrol o conocemos ben, ¿no? Esa é a causa, o sea, non hai outra, por eso non se falaba valencià en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido y por eso o galego pues foi denostado, foi pola vía dos feitos pues anulado, ¿no? Eso é así, ¿no? Y en ese homenaxe a Quintanilla pues se leeron como se fai nos homenaxes textos seus, ¿no? E falaba do galego, ele era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? E falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo e tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó de raya, porque yo estaba escuchando a compañera que estaba leyendo, ¿no? Decía, es que é imposible hacer una boa obra artística si no es noteo idioma propio donde de tu nación. Y dijo, por eso los americanos no pueden hacer nunca nada bo, porque o su idioma no es inglés, o inglés fue un idioma elevado. O sea, llegó a ese extremo, ¿no? Que no todo el mundo sabe que en Estados Unidos, pues en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas y escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No me caso, por abreviar, pues eu son fillo de navarro e máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba básicamente en castelán, nos xesuítas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán. En la universidad estudié ingeniería naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, y si acaso tiñamos libros de física o de cálculo en inglés, con lo cual o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, soy fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade no maio de 68. E a nosa canción era We Shall Overcome de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción era a canción protesta por autonomasia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago no ano 68 tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago. Eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada año, ni moito menos, ¿no? Y cuando metí la mano en bolsillo, me encontré a letra de O venceremos nos en galego, ¿no? Y xa o galego quedó entón ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lóxicamente en Galicia, pues en galego. Esa é a miña vivencia esquemáticamente.
3: Bueno, eso nacida, como sabedes todos, son nacidas Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues visitaban os meus pais pues algunhas personas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces lle decían a meus pais e a miña avoa, por favor, non deixedes que a nena fale galego, esta nena se ten que ir de aquí, como se foi, os 6 anos me fu, e non deixedes que fale galego. É decir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade sacollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran en castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte,
10: que no era xa.
3: Como?
10: Que no era xa.
3: Ah, bueno, antropoloxía foi fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
4: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos hai simplemente algo que quero decir, de que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestro decía, ti vales para estudiar, a mellor tal, e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era, o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veu, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando a vamos, medicación, as tensións e tal e todo iso. E bueno, decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Aquí, bueno, que falar galego era falar mal, sempre era falar mal, e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal polo feito de falar galego, ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso sabredes moito máis vos, non? Si queredes comentar eso.
0: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice, eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quere dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi gravado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban a ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galegofalantes, que como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. Para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E ante, aí hoxe cada día estamos un poquinho peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán, antes cando falábamos en castelán era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos en castelán con tempo simple, sempre. Sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos o eso de ter igual que eso Radio Filispino, que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí ferro, palabras nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo, en fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía...
5: As silveras,
0: eso. Que sigue existindo, en algúns casos ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te voy a dar unha oportunidade a que as persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén leva moito tempo de Ferrol, ao César, que si botaba unha má, porque claro, tomaron un só e coa idade cos trianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar, nada se consigue un só, sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí. E aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran. E foron petando, efectivamente, buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar unha mão para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente tamén tuvemos outra axuda máis, como é o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois que é o que o noso traballo tamén enseña máis levadeiro, non? Porque aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non.
9: Claro.
0: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequera se apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, depois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
2: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
0: Sí, eso va.
2: As motivacións.
0: Exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. Pero ao fin e ao cabo, a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vou a fora de raya, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolle de que é tal e que...
2: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
0: Sí, perdón.
2: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
0: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
10: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con algunha axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente, das asociacións de aquí, e despois, se sabedes, hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se que a subera, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
0: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían...
2: A ver, Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
0: Pues seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente sí. Que teñen eles o que se chaman, tamén como se chaman eles, espera que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome, Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de grupos de conversa, hai un proceso aquí que estamos en estudio diso para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousiña que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, non? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César, e polo tanto é mellor que non lo conte él.
1: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con Arela, que tivemos sempre en Muño, momento que dotar a Muño de un centro grande de debate e que vai medrar. E en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidad de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non vamos poñer algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal. Bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso, din que saliren universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, como se quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de Xever, verdades, aqueles círculos que facíais, que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburg, o socialismo barbario. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fragilidade. O idioma galego é un idioma moi fráxil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois tenen... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que ahora non é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que... Os resultados son, para min, magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre. E tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos, empezaron 30 e agora somos 20. Pero claro, é que xente, agora temos compañeros que están recollendo o pimento, outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente pareceme unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, non os dous, mas Rubén Amado, profesor de lingua do Instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno.
2: E cantos alumnos?
1: Como?
2: Cantos alumnos aproximadamente?
1: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos. Vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e por ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en... Pero un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
2: E a metodoloxía?
1: A metodoloxía activa, esa que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, E Rubén, que sigue cobrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é aquí o compañeiro Antón. E logo está un que fala do que lle gusta, con moito esforzo, bueno, con moito esforzo, perdón, con moita alegría, e que fala, pois, da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvamos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol. Ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen e que...
3: Sí, que... Estou segura que faredes cousas cas maus, porque se si está Antón polo medio e se si estás pues tú, faredes está... cousas.
1: Pero que falen eles?
3: Contame ellos.
4: Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto. Mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal. Pa 90 minutos, penso que necesitamos un pouco máis, porque vamos totalmente atrasados.
10: Que iba a preguntar, sí. Precisamente. Bueno, o si queres intervir así, sin pregunta, sí, intervén.
9: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo... Confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin. Pero quiero referirme a las cuatro personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los cuatro, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante un conjunto de personas también muy diverso. Y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual. Son cuatro personas estupendas que yo creo que han conseguido con mucha fuerza, con mucho interés, conseguir ese...
2: En moita espontaneidade. Sí. Moi espontáneos.
9: Sí, además non hai ningún problema en clase. Se habla cando se quiere, se interviene, se pregunta.
3: Estou segura que é moi divertido.
9: También nos reímos, también. Nos reímos, sí, mucho.
10: Vamos, tenés que subir chanota, ¿eh?
9: No por el galego, por otras cosas, ¿no?
4: Bueno, sabes o que son diferentes niveis os que hai aquí, ¿no? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber, alguna vez falades galego fora de que son as aulas?
9: Contesta.
4: No.
2: Ainda non.
4: Ainda non, ainda non. No, tamén porque non sempre escoito o galego. Cando vou ao mercado a Recimil ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego, pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando de estoy probando a falar galego. Y entonces ¿cómo se dice? La cola en la compra, en la pescadería, que estamos aquí para comprar, no para hablar, ¿no? Pero esa es una de las dificultades.
11: Vou falar eu. Vou falar eu outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos, en Lugo, a xente sempre falaba galego. Eu nunca puxen pegas para que falasen galego. Era su idioma. Bueno, por eso, nunca puxen pegas para eso. Entón, pues, y nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por eso estuve aquí con vos, vos o traballo, non só co o idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer, reférome a todos os alumnos, que é pues, Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10. O sea, ata hoy, hasta hoxe. Presentádonos a escritora, a escritores, a poetas, a galegos e a galegas e as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus, bueno, sus, eso, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. Non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é aparte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán, dictador, que dese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén Asociación de Vecinos Cultural Muiño do Vento de Canido.
2: Non golpees a mesa, que se...
11: É sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso... todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
3: Que ben.
11: É certo?
12: En setembro.
11: O sea, que setembro.
2: O sea, que tedes vacacións de verán.
11: Eu si
3: tengo... Para practicar.
11: Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán, en castelán. Pero eu cando penso ler en galego es que vou facer. Teña que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
3: Oye, Ignacio, que...
4: Sí, é unha... No, si sí, vou a... Precisamente vou a citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que é o que tens que decir ao respecto.
6: Nada, moi xinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo. Sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidade teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
2: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento...
6: Galego en...
2: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros xes votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? polo que ti percibiste.
6: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que justamente cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis de elas.
2: Herencia, herdanza nosa, non?
4: Unha cousa só, era para os catro, porque inda de todas oito que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
3: Oye, Ignacio, que che parece se poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café vale, especial?
4: Pues, despois continuamos.
3: Claro, tomamos un café especial esta vez, non?
4: Vale.
3: Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta cantiga, esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está desde ante o doutor da letra e do doutor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura.
4: Repito.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de

0: no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
1: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
2: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores, quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vai pensando e creando.
4: La siguiente.
1: Situareino.
3: Vale, Situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes, do manso mar subirán navegantes, ao manso mar baixarán cangrexeiras.
0: Eille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren, que non ignore esta fala ninguén, que nin sequera no silencio cale.
1: Nese país ha de haber unha fonte cun lavadoiro para lavar apenas. Terá unha insúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
2: Que alí polo maio se coza a maiola, que alí polo maio floreza un curceiro, que alí polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
3: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
0: Elle poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tafona e un salvaxe xarín xeo de merlos, tamén raposeiros.
1: De Buxaireño xun nun mapa perdido. Ramplas e foxos, murallas, cortiñas, rivas e ranchos, atochas, pardiñas, e eino chamar simplemente canido.
2: Moi ben escrito.
5: Moi ben escrito e maravillosamente recitado.
6: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan, tan bonita? Na noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Sí. Recordas como foi?
7: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois, foi que se me ocurriu pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose. Non? Porque non se en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois pues, cando se cita cangrexeiras, cando se cita raposeiros, é porque existe a rúa do raposeiro, a rúa das cangrexeiras, non? E que elle de poñer nunha parte, un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
6: Aunque se sea un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si musicar este poema, Joaquín, si saliu sola, si foi fácil... Acércate ao micro, por favor, e perdón polo atraco.
8: Non poñera a música...

0: A calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice esta música parece a música de Amélie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea. Pois, a cantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixeralle unha entrevista, lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribir a Antón, lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Me dixo, la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos e bueno, quedou esa cancionciña.
1: Parabéns.
2: Eu vin
3: parabéns.
2: Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vina ela cantar por Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus bueno, paisaxes. Chamoume moito a atención, porque a ela si la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
4: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale canido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal y él me decía, pues aportado canido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
5: qué bonito, precioso. Qué bonito.
6: Quería hacer una pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, a diario, se hai rexeitamento galego ou vedes, digo, cando alguén fala tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, menos dali, que ela sí que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego ou se vedes... Ou se vedes máis ao contrario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro. Pero digo, na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
7: O que eu veo é que o galego está confinado a determinados espazos. Entón, é como ir... É como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante, prácticamente todo.
5: Pero Canido é territorio libre, ¿no?
7: Canido, si vienes hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego. Espazos determinados. El galego no chea la atmósfera. Como illas.
3: Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado. O uso do galego.
4: Sí.
8: Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz. E en Foz falase moitísimo o galego.
5: Claro.
8: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es máis, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz aldea e tal, todos os nenos falan galego, é algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip, porque ás veces perdo un pouco a costumbre, e cando chego con os nenos galego falantes, teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
6: Queres, Paco?
3: Non, vale.
2: No, eu xa puxen aquí algo, vale, que é o meu pensamento.
3: Sí.
2: Que eu son un home sin fronteiras. Entón, tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
3: Muy ben. Ignacio, se me permites, quería facerle unha pregunta a Antón, como experto, e a máis a César, claro, como experto no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña, e por supostísimo que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época onde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal en na Galicia dos anos 60, 70, e evidentemente ao 100% no rural.
9: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 23, non, o 24, me parece que somos minoría xa no noso propio país.
3: E comparado con Euskadi e Cataluña?
9: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos, os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
3: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
9: En Euskadi o euskero está falando euskero. Está,
3: pero máis que nós, eu penso que non.
9: En proporcións está subindo desde que se
3: eso
9: tomou
3: pode ser. A súa autoestima do propio.
9: Sí. Non... É un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito, porque é, en fin,
3: moi difícil.
9: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Sí. Evidentemente. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos, o éuscaro está subindo.
3: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
9: E en Cataluña o catalán igual.
5: Sí, pero en Euskadi, ademais, a protección que hai da lingua é... Todos
9: pero
5: datos
9: que aquí
5: que
9: temos unha política profesor, negativa, temos claro, un goberno claro, destructor. Claro. Hai que decirlo con toda claridade.
5: Claro.
9: Aquí é complexado, ademais.
2: Aquí somente hai que escoitar a Rueda, sí, falar galego, sí, e xa está.
9: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. O que teñemos de presidente. Es decir, esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen opón a él? Pois este pobo acomplexado que somos. Porque ele non está aí porque se lle dá gana. A xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar. No, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis.
3: O sea, que...
9: Afortunadamente, e isto digo como se fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é, con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
3: Pero non é Vigo exemplo de falar galego,
5: Non di por Vigo, di por Portugal.
10: Por alo do Miño.
5: Bueno, é moi grave segundo, o que pasa a Radio Galega.
11: Son un segundo. Eu non estou... O bon que ten esta Universidade Popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana, e todos se parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o povo galego sexa un povo indino, un povo...
10: Non dixen, acomplexado.
11: Eu non creo que todos os povos son dinos.
10: Non dixo.
11: Vamos a ver. Non é un povo acomplexado. Non é un povo.
10: Ben,
11: eu digo que non é un povo boche. E ten unha capacidade, a ver, déxame. Fala ti e despois falo eu.
10: Non, fala.
11: Ben, entón, temos unha capacidade de movilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de altri, en contra da defensa do idioma, a favor do idioma, que en el IEM, a favor de moitas máis cousas, de movilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco, con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Barcelona, en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque iba con ela. E aquí non. Aquí can se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, maioritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañeiro Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de movilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
12: A ver, eu, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado.
11: É outra cuestión.
12: Un pobo negado, donde incluso se fala en España do noroeste. El noroeste. É onde se minusvalora calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio, si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ninguna autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ninguna autoridade militar, ni ninguna autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. Galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita. Hai máis de 500 anos. E iso, ano tras ano, crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi, moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non ten máis que ver nos movimentos sindicais. Pero bueno, isto non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa con respecto ao que estamos, que é aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas cuatro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma e moitísimo máis de agradecer que faga un esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de autodio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos si non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
13: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
11: É outro debate.
13: Si queredes que quedamos que... para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que porque nos leva a situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe no protagonismo quizás era falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, decir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
14: aldea
13: e demais.
14: Claro, que o digan eles.
13: Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar, porque non, debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero si sí, podedes un pouco falar deso, da motivación.
4: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho, y me parece que esta fórmula ha sido o está siendo muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente, por supuesto añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante filología para mí.
8: En realidad, siento que o meu es moito más político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas de las lenguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto a lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
7: Eu sinto que se vives en un lugar no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
13: Bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era, por que lexides... Bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde... Non sei se o coñecedes. Si coñecedes a Bernardo de Penabade... Vale. Pois parece ser que un modelo que é válido, que sur defecto, e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas, ou máis 3 décadas ou por aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo esa división, non? Un mural é un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de todas partes do Estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir, que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de Feve, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, de ali ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sei que se conseguiu, non? A torneas. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos, e a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso, xa que este, por que ides á casa de Rosalía, que esa era a pregunta, a casa de Rosalía.
9: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente.

0: Mais un día ardentía, Radio Comunitaria en Radio Filispín, Radio Roncudo e Radio Neria. Hoxe en Ardentía, terceiro programa adicado aos lumes que vivimos, sentimos e padecemos no ano pasado. Sí, terceiro programa, porque o que vivimos o ano pasado deu para moitos programas, moitas vaguas e moito sufrimento. A ola de incendios máis grandes no noroeste peninsular, no estado español, no estado portugués, e nos como comunicadores de medios libres tivemos aí dándolle voz ás lindas xentes que resisten e que cuidan o territorio. Neste terceiro programa viaxaremos ás montañas das Chas, aí preto da raia co Portugal, e tamén o macizo central, onde recollimos audios destas lindas xentes que defenderon o territorio ante a inanición total das administracións e a complicidade das industrias privadas. E vamos a ir comenzando xa polo principio, un breve análisis histórico destes vagas que vivimos no país. Os que crecimos xa na década dos 80, dos 90, rodeados de incendios forestales, se os tiñamos interiorizados e normalizados como sociedade. Formación crítica de causas e beneficiados neses anos era mínima. Dicir que nas décadas pasadas do siglo pasado as empresas forestais e celulosas campaban a sus anchas e disfrutaban das oportunidades de mercado, como podía ser comprar a madeira queimada a unha octava parte do seu valor. E aquí vamos a poñer nomes, industrias como ENCE e FINSA enchían os bolsillos cos cultivos forestales queimados. Un dato, 200.000 hectáreas no ano 1989 son a Galiza. Esto xa empezaba a ser un pouco crítico e un pouco xa desfasado, non? Entón empezou sí que a movilizarse a poboación e as poderosas sacan debaixo da manga a Lei Orgánica 10/1995 do Código Penal, que di que non se pode usar a madeira queimada, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Non me vou a lelo todo porque isto é simplemente papel mollado. Feita lei, feita trampa. Si ben que a entrada do século XXI que estamos, os fogos seguen sendo unha amenaza real, no ano 2005-2006 sí que vemos diferencias cos anos anteriores. Son incendios moi espectaculares e que se concentran cerca e ao redor dos núcleos urbanos máis pobados da Galiza, no eixo Atlántico, coa AP9 como ese vertebrador. Cidades e vilas que medran e precisan novos terrenos para urbanizar e casualmente os topan nunha parte destes incendios forestais. Tamén aquí aparece xa un novo negocio dos incendios. Lembremos que o coste de extinción actual dunha hectárea de terreno supón 30.000 euros. E, por suposto, xa sabemos de quen son os amigos dos donos destas empresas que se lucran con lume: Traxa, Grupo Eulen, etc. Estes factores, unido a que siguen plantando pinos e eucaliptos, pois fai que, se ben hai diferencias con lume do final do século pasado e deste, pero a realidade é parecida. E xa nos centramos na nosa época que nos toca vivir, a terceira fase dos incendios das xentes que nacimos alá pola década dos 70 ou dos 80, que agora volven a lenxase da AP9 e volven ás montañas. Montañas que están sendo, pois, digamos, carne de cañón para as grandes mineiras eléctricas e demais. Estas eléctricas que naquela época, pois nesta época, son as que mandan un pouco e as que guían as directrices, as administracións políticas, nos as facemos responsables do que aconteceu no verao do ano pasado e no que nos pode acontecer actualmente. Estamos xa na segunda vaga de calor. Aquí polo Bierzo xa empezaron os incendios, na Galiza tamén, os medios siguen como ano pasado precarios e claramente pois nunha situación de vulnerabilidade dos seus derechos como traballadores. Estamos a principio de xullo do 2026, o que aconteza despois do verao o marcará, pois, pois o tempo, máis a cousa non pinta ben. E hoxe en Ardentía vamos a retroceder o ano pasado, viaxar a comarca das Chas, aí preto de Verín, e falar con estas lindas xentes que sufriron o que daquela foi o segundo incendio máis grande da historia do noso territorio. Estas lindas xentes perderon moitas cousas, pero gañaron unha, a súa dignidade, gañaron defender os seus povos, as súas aldeas. O que nos van a contar a continuación, pois simplemente pon os pelos de punta, como a administración os deixou sós, como vaciaron en coros que podían salvar estes territorios. Simplemente darle as gracias a estas lindas xentes das Chas e darlle voz neste Ardentía, terceiro programa de Ardentía dedicado aos lumes.
1: Sí, a mí curiosamente, ademais, porque nos, o que dice Toñi, ¿no?, estamos afeitos, por desgracia, a ver o lume, que todos os anos arde en algún punto cercano, ves as chamas, e algunha vez sí que se hubo que axudar os veciños para que non ardera algunha casa, pero tan grave como este ano non, porque o ardía unha cara ou a outra do monte, pero este ano arde todo por completo, que está o pobo totalmente rodeado, ¿no? Decía a miña mãe outro día, é que non hai xa por onde ir a sacar os cans, sabes? Non hai un paseo. E curiosamente digo porque estaba unha colega miña de visita do sur de Cádiz, e cando empezou o lume, porque realmente, mira, eu iba a traballar e me dice, mira, vea, que hai un pouco de fume cerca. E digo, ai, pois vamos mirar. Fomos por detrás e de feito chamei o 112, e me dice, devolveron unha chamada e me dice, pero é aí no Codillo das Chas, e, o sea, de oírme, tal, e que digo, oi, está ao lado. Fun chamar correndo a Miguel, que é meu primo que está aquí, e en 40 minutos estaba entrando no pobo. E ela entrou en pánico, porque foi, que dice Toño, un caos, porque chegou de feito ti, chegaches, Toño, que chegabas do curro, non hai medios, necesitamos axuda, non hai medios, e entonces todos nos puxemos activos, non, para intentar, pues, salvar o pobo, porque xa estaba ardendo. De feito, viñen aquí por Mangueiras a finca na que estamos agora e estaba Javi apagando o lume na casa do lado. E entonces ela decía a mi amiga, temos que marchar, que imos morrer. Claro, non son millor, si que temos igual un pouco de máis valentía, no mellor, porque estamos afeitos, ainda non sabíamos a gravedade do asunto tampouco, e non é algo inusual, no, pero ela decidimos a morrer, temos que marchar, no, o sea, asustou un montón, porque realmente era un inferno, ardía por todos os lados, o sea, non é que nin os veciños incluso a veces podían axudarte 100%, porque cada un estaba apagando o lado da súa casa, non dábamos feito, non había mangueiras, non había grifos suficientes, era moi caótico, porque tamén é verdade que fomos os primeiros povos que empezou e era como raro, todavía non sabíamos ben o que pasaba, e en outros povos sí que se foron preparando un pouco cando xa vían que chegaba o lume, pero aquí foi o caos o inicial e foi así bastante chulo.
2: Sí, de feito, eu quero enlazar así co que contaba a miña prima, porque ela, pues, veo avisar, e fomos para aí para arriba, nos Penedos, estábamos vendo, porque ti acordaste, era como
1: pequeniño, así.
2: Bueno, era pequeño, bueno, sí, pero al principio
1: empezaba,
2: era tal.
1: Sí.
2: Pero luego víamos cómo iba creciendo y cómo se escoitaba.
1: Y se escoitaba, y tal, eso era lo que recuerdo.
2: Y daba un miedo, como viña, sí. y a velocidad
3: era
2: que viña. Y era en plan de guau. Sí.
3: Wow, bueno. Había sonido hasta la explosión de castiñeiros,
1: sí,
3: y de árboles.
1: Es que
3: ese
1: es
3: el
1: rollo,
3: ¿eh?
1: Porque primero vi a sofume, pero cuando empecemos, que recuerdo a Mar berrar eso y digo, Dios mío, que se está sentindo lume, como en plan, está ahí. Porque cuando se asintes, sí, ese ruido, porque no sé si todo el mundo vio alguna vez un fuego de esos calibres, fai un ruido estremecedor, sí, es un ruido enorme.
4: Las puertas del inferno, a ver.
1: Te lo juro, pero impresionante. Y entonces cuando ya estábamos ahí arriba, porque estábamos aquí arriba, y o lume viña, pues, hombre, cuando me decían, ¿dónde está o de 112? Y, pues a un kilómetro o dos, como moito, que no calculaba bien. Y de repente, desde esa chamada a sentir o ruido do lume, eu penso que 10 minutos, 15 o sumo, non máis.
2: Sí, entón, tiña esa sensación esa de que che iba a papar. Entón, bueno, lembro-me que a primeira reacción que tivemos nós foi así como unha reacción moi random de necesitan axuda, fomos a chamar ao veciño, a outro amigo meu de toda a vida, o Ismael, collimos as mangueiras, fomos pro lado do pobo onde estaba ardendo, a ver si había algunha casa que necesitaba axuda e tiña toma de tal, pero non tiña mangueira, bueno, todo, facíamos como accións, sí, erráticas, así,
5: sí.
2: Todo
5: foi improvisado.
2: Logo fomos ali a unha casa en frente de da desta ali na curva, e había unha nena ali chorando e tal, e un home que quería cortar ali, e de repente eu vime ali cun sacho para pa ver si si sachábamos ali algo. Pero de repente sí, saiu o lume.
4: 4 días despois era de todos expertos.
1: Sí.
4: Xa en incendio.
2: Sí, no, de repente no. Que quería rematar así esa historia, ¿no? Entón, de repente saiu o lume así e abalanzouse contra a casa, o sea, e ao lado do coche. E foi, o sea, eu nunca vira cosa no. Igual, o lume abalanzouse
1: de ese xeito, no.
2: A esa velocidade, o sea, que eso non paraba ninguén, nin sete mangueiras, nin batelumes ni nada, o sea,
1: no.
2: Tal y como avanzaba, entonces viñemos por aquí, acuérdame que luego dixo Isma, vamos para ali para casa a ver cómo está la situación y a miña familia y tal. Viñemos por aquí y xa estaba o lume por todas partes.
1: Sí,
2: y o fume partes. Por todas partes. E cada persoa pues reaccionou de unha maneira.
1: Eu
2: por exemplo, entrei en pánico nese momento. E eu sabendo que estaban cortadas a estrada de saída do Pou, aquí a cara a Granxa e aquí a cara a Oímbra, pensei en marchar daqui por a única saída que se me ocurría, que era
1: o camiño de cabras,
2: cara a Vilaza, e collín o coche, arranquei e tirei para lá.
1: Sí.
2: E digo, eu non me quedo aquí a morrer, só pensaba nos incendios de 2017 de Portugal.
1: Xa.
2: E digo, non me quedo aquí, o sea, era todo fume, sí, chamas por todos
1: era
2: lados, impotencia, porque ao principio a forza que viña.
1: Sí, no,
2: logo sí que se puido axudar cando amainou o vento e a cousa tal, sí que se podía facer,
1: sí.
2: Pero en ese momento non había ninguén que parase.
1: No, porque de feito cando ti marchaches, no, que Isa tamén foi cando xa tamén entrou, Isa, bueno, era a miña amiga esta que conozco, que comentei ao principio. E claro, eu vi ao lume e digo, eu non vou a marchar, non vou a deixar a miña casa porque estaban desaloxando o pobo e non vou a marchar, e digo, en camiñoche a furgo, no, que tiña, e vaste ti, dígoche por donde ir e marchas ti, pero eu non vou a marchar porque ao final non había medios, non había nada, estaba o lume, a miña casa quedou a 10 pasos da miña casa, quedou o lume e non, é que eu ainda había saída, sabía que era perigoso, pero non estaba no punto de vou a morrer, no? Digo, sempre hai saída, no? E además vías os veciños organizándose e tal, e dixen, bueno, en camiño xa e marchas, e chegou a un punto e dice, quedou mirando aos lados e dice, vale, pois non vou a marchar, vou a quedar contigo, quero estar onde ti estás. E de feito logo díxome, alegrome de non haber marchado, porque, bueno, porque logo axudou e ela viviu unha experiencia traumática, ela estuvo traumatizada uns días dicindo, Dios mío, e logo alegrouse, no, de decir, jo, síntome que loitamos, no, que tal, pero sí, foi horrible.
3: Mira, unha cosita a mí que se me ha olvidado comentaros. En un momento determinado, ya se había hecho de noche, el aire era terrorífico, pues me entero que había tres brigadistas, tres chavalitos jóvenes, que aquí en el incendio pues les habían tenido que llevar a la unidad de quemados del Hospital de Coruña. Y curiosamente uno de ellos era el hijo de una amiga mía. Entonces en ese momento, entre el caos del incendio, del infierno que estábamos viviendo y esa noticia tan mala, pues a mí ya me pegó un bajón tan grande que me estuvo a punto de entrar un ataque de pánico, de ansiedad, y fue cuando verdaderamente peor lo pasé. Incluso bastante peor que después de quemarme los pies y todo, porque pensaba en esos chavales, porque además justo el día anterior había estado con su madre, habíamos estado en una comida y tal, y cuando me enteré de esa noticia, la verdad que todavía todo se empeoró bastante.
1: Pero que es un tema a tratar también, ¿eh? Porque es una de las cosas que comentamos, ¿no? De que mandan brigadistas, a ver, yo no falo 100% cierto, pero bueno, que se dice, ¿no? De nenos de 18, 19 anos que os meten no lume sin ningún tipo de formación. O sea, aquí hai os obradoiros que son, bueno, que durante o ano, no, de xardinería, de tal, que bueno, que son como que te enseñan un oficio e che pagan, no, de axuda a domicilio. E realmente, digo, por que non fan un obradoiro de brigadistas donde os formes, prácticas cos bombeiros, e non un curso de 15 días e os fases as brigadas con os nenos e os metes cos batolumes nesos fogos que son de verdade, e que eso nin os bombeiros entran, que están para proteger as casas, e meten estos nenos sin ningún tipo de formación, sin ninguna... É que o lume é moi falso, e así estamos estos tres nenos ingresados gravemente na Coruña, que un deles tiveron o que levar en helicóptero, ardeu un coche dos brigadistas. Eso son cousas que non entendo, porque se me dices, bueno, pillou de súpeto un lume e tal, non sei que, pero aquí que arde todos os anos, sabes, que xa tiñas que ter unhas brigadas formadas e unhas cursos, aquí hai un montón de paro, hai un montón de xente disposta a traballar, disposta a facer o curso durante inverno e unhas prácticas e poder logo enfrentarse con os coñecementos a esos lumes tan terroríficos. A mí me parece unha irresponsabilidade por parte da administración brutal, sinceramente.
5: Xa, pero aí tens que meter que aquí non hai meritocracia, aquí é o que queira a señora alcaldesa. É dicir, aquí
1: no, esto, os puestos, pero xunta,
5: os puestos son
1: todo,
5: creados
1: no.
5: Así, a enchufe. E iso que non se pode facer, meter 3-4 rapaces ou 5 rapaces de 18 anos sin facer un curso co lume real, porque eu teño un curso co lume real, é moitas cousas que tiñan que estar
1: esto
5: preparados.
1: Corre en todas as zonas,
5: realmente
1: no
5: teñen que poñer en contexto co lume, porque o que non poden facer é deixar a furgoneta aparcada no medio dun lameiro, que foi o que realmente impactou neles.
1: Claro, pero porque igual que, non teñen formación, claro.
5: O foco realmente naides está sacando nos medios a investigación por onde ten que ir, os cauces por onde ten que ir. O foco provocou unha desbrozadora que é dos Tévez, con nombres e apellidos.
1: Sí.
5: Un señor que traballa pa EGA factura 2,2 millóns de euros ao ano en facer os desbroces. Como vai retrasado, está unha desbrozadora no mes de agosto traballando aí.
4: Iso é 100% certo.
5: Eso é por 100% certo.
1: Teño aí que información. Unha desbrozadora do Estévez,
4: que traballaba para quen? Sí. Para o Concello, para a Diputación?
5: A EGA, traballa para a Diputación. A Diputación contratou unha ao Ayuntamiento. E os partes firmaba
4: os
5: un chaval do Ayuntamiento. Que teño exactamente.
4: O que está detido de momento é o traballador.
5: Sí, exactamente.
1: Sí.
5: Entón, o foco está todo aí. Porque aquí hai un drama, sí, que hai pirómanos, pode ser. Non digo que non, que a ser
4: terrorismo
1: sí, bueno, as estadísticas dicen que
5: non vou dicir que habrá xente que aproveitará a circunstancia para queimar algunha poula ou queimar cualquier cousa, non digo que non, pero como veo ese lume, non. Eu crime aquí, eu fui a incendios con meu pai cando non había medios, non había bomberos, non había nada. É dicir, eu crime aquí hasta os 18 anos, por marchei para Madrid e volvín vir. E o incendio como veo, eu nunca vi unha cousa igual. Era imprevisible, movíase moi raro, cambiaba de dirección, os focos eran ervas moi pequenas que collía focos demasiados altos, tiñas que ter moito cuidado. E bueno, e aquí creo que no, neste povo, bueno, neste barrio máis en concreto, a xente que do barrio colaborou mogollón, fixámolo o mellor posible dentro das nosas posibilidades. E bueno, e non arderon casas, que é o que nos levamos no peito, porque xa o povo é pequeno, e se arde unha casa, pois é un veciño que perdemos, que sea a realidade. Entonces, ao final, no monte a min ardermos viñedos todos, casi, de aquí da zona, de 10, é dicir, claro, no monte naide foi, é dicir, non houve medios no monte, xa non nos había aquí, co patelos no monte. Entonces, bueno, pues esas son as circunstancias de eso. Pero bueno, eu creo que o foco está en como se provocou o incendio e todo o rollo, porque as informacións que tuven de principio dixeron, no, apagaron o lume non o apagaron porque teño un vídeo aquí. Me mandaron por Instagram xente que estaba veraneando e vese perfectamente onde sale o foco do cementerio da Granxa. En ningún momento apagaron ese foco. Ese señor despois baixou ao río, seguramente dou insinuar, non sei se é certo ou nada, pero despois saliron os siguientes focos no río. Que casualidade. E bueno, e aquí naide está investigando ese. Eu falei cos da TVG, falei con medios, e dicir, aquí hai que investigar isto. Non se investiga, igual co da presa, sacas un vídeo. E por parte de moita xente intenta unha manipulación de decir pois vamos te denunciar, porque si o dron, porque si isto e tal. Entonces intenta desde
2: vamos,
5: as élites
2: explicar ben o da presa.
5: Sí, ya, desde que... as élites intentan o que tapar.
1: Pero tapar. Explica ben o da presa.
6: Pode ser que expliquedes isto da presa,
1: claro.
6: Que estivedes falando
3: para relacionar a xente que non. Mira, a presa, yo simplemente quería decir que la política forestal de prevención es nula total, que aquí lo que prima son las especies de crecimiento rápido, pinos, eucaliptos, nadie apuesta por un rural autóctono como era antiguamente, con especies como los castiñeiros, los carballos, que sabemos que no queman, nadie apuesta por una prevención durante todo el año. Ahora mismo si vas al monte y coges piñas te multan, cuando siempre se usaban para encender el fuego, y las piñas en el monte son cerillas cuando hay incendios, o sea, todo está multado. Vas a limpiar la maleza, te multan. Vas a coger piñas, te multan. Entonces yo creo que la política forestal deberían los que las hacen las leyes asesorarse con la gente del pueblo que toda la vida ha vivido en él y que toda la vida ha sabido tener un manejo del campo excepcional, con su ganado, con sus cabras desbrozando, limpiando el monte. Entonces ha llegado un punto, las leyes que nos han puesto, que yo creo que han llevado a la catástrofe total del campo y del monte. O sea que ahora todo está prohibido. Si coges una piña te multan. Si cortas una rama te multan. Y yo creo que nadie mejor que nuestros antepasados, nuestros abuelos, son los que mejor sabían cuidar el campo y el monte.
1: Y los ríos también. Los ríos, para mí, los ríos al final son cortalumes naturales. Y ahora mismo no puedes tocar absolutamente nada o pedo un río. Y mira, nos, por ejemplo, Miguel, ¿no? ¿Te acuerdas cuando eramos, bueno, y tú, Javi, cuando éramos pequeños, o Toñi también, ¿no? Que somos de aquí de toda vida. Cuando éramos pequeños, o río que está o pedo embalse, de lo que íbamos a falar, ¿no? Íbamos a bañarnos, o sea, eso estaba limpiño, súper transitable y tal. Cuando yo volteé, yo estuve 15 años fuera de aquí, y ahora volteé ahí unos años. Fuimos a dar una vuelta por allí y es que no se puede pasar, es que conecta toda la vegetación de un lado con otro. Y entonces, al final, si tú eso no lo tienes limpo, al final arde de una ladeira y conecta con otra, porque no hay ese espacio de precaución, ¿no? para hacer un cortalumes real. ¿Sabes? Entonces, al final, pecamos en eso, no puedes coller esto, no puedes cortar esto, no puedes limpar los ríos, no puedes hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el plan? Porque al final no cuidamos lo rural, no cuidamos los montes, cada vez, bueno, los campesinos, las personas que trabajan en el campo, ¿no? Están más coartadas con todo, no existen medios, no existe prevención, no existe nada. Entonces,
3: es que va a llegar un momento que no viva nadie en los pueblos.
5: Aquí los únicos que limpian, es decir, o monte, somos os viticultores, con sin ánimo de lucro, a coste cero, es decir, con noso gasoil, con nosos tractores e todo. Nosos viñedos suelen estar acotados 8 metros ou que sea, pero bueno, nestas circunstancias era non valeu de nada, es decir, viña polo aire, o calor,
1: sí,
5: e queimaba todo.
1: Queimaba todo, sí, porque
5: solemos limpiar fincas que non temos que limpiar e todo rollo, a coste cero, es decir, porque podían decir, oye, acotar todos os terrenos do povo, poñelos todos xuntos, para decir, pues mira, este ten un terreno aquí, este ten un terreno aquí, tal. Que pasa? Que aquí os terrenos, o que a extensión agraria está moi mal. E además, suelen facela desde Orense. É dicir, cada ano suelen cambiar terrenos, cambiar os propietarios e tal. Suelen meter unhas gambadas que flipas. Porque se fixo, hai mogollón de anos, fixose con xente do povo, e era moi complicado facelo. É dicir, este terreno de tal, este terreno de tal. Entón, hai que haber moitos cambios. E eu penso tamén, despois que é unha puntuación que teño, que debían poñer, por exemplo, un coordinador en cada povo para, cando veñan os medios de extinción e tal, axudalos, porque isto era un caos. Os medios de incendios que viñeron, aparte de ser moi despotas hacia o do povo, non tiñan ni idea. É dicir, cando lle dices a un camión de bomberos que non entre por o pueblo, métese no pueblo e dan na primeira parede que encontra a dereita, lle dices, que che dicen? Bueno, pues non sei que. Pues non sei, pues son actitudes que non. Cando... Pois a nos vexen nosa vida nesto, non?
1: Sí.
5: Eles, a final de mes, teñen un sueldo igual, cobran todo o rollo, pero nos non. É dicir, eu vim aquí, vou pagar as consecuencias. Vou algunas pagar, xa máis hoxe que vaixei a extensión agraria, me dixeron que as axudas van como por orden de chegada, é dicir, que os que cheguen primeiro van a recibir as axudas. Que nas vai a recibir? Os de sempre. Bodegas, xente con pasta e todo. Ya nos subíamos, comemos leituga e cebolas todo o ano, esa é a realidade.
1: De feito, mi, non sei, bueno, tampouco eu vou a falar por o que li nos periódicos que xa tiñan preparadas as axudas para xente da caza, que eso me sorprendeu un montón. Vamos a ver, o sea, hai xente que vive do campo, que perdeu prácticamente todo, como Javi, que tiña un montón de bacelos e perdeu máis da mitade, e me estás dicindo que estar xa desde a Xunta sacando unhos plans de axuda para xente que se dedica a caza, que nin vive de eso, ni, que me parece furioso. Eso xa me parece, non sei, xa como un vacil, sabes? Porque eu, por exemplo, eu non vivo do campo, por sorte, no, pero sí que é verdade que eu tiña castiñeiros, olivos, e unha plantación que fixen cando veñen pa aquí de castiñeiros novos, e a min ardeume todo. Quizás rebroten, quizás non o sabemos. Vale, e xa che digo, fago un fincapén que non vivo de eso, pero bueno, é un proxecto que eu tiña aí.
2: Neste caso, pues, cardeu todo.
1: Claro, quero decir, pero eu teño un proxecto cando viñe pa aquí, que plantei pois pues, uns 30 castiñeiros, más os que tiñan meus avós e meus pais e tal, que sí que estaban dando producción, e a mí gardeume todo, absolutamente todo. Sabes? E entonces que me estás dicindo, xente que se dedica a caza, que estés sacando xa unhas axudas e unhas subvencións, é que é como risa de
3: para la xente que realmente vive de ello, pues le están dicindo que se ponga la cola. De todas maneras, ese caramelo en forma de subvención no sé hasta qué punto merece la pena, porque luego cuando vas a hacer la declaración de la renta, como no están exentos de gravámenes y demás, a lo mejor lo que te dan por un lado para callarte te lo van a quitar después cuando presentes la declaración, así que hasta cierto punto esas ayudas no sé si claro, merecen la pena o no.
5: Eso funciona así, esas ayudas que te dan, DOPAC, según Chardán, si te dan 20.000 descontan 4.000, el 12% quitan directamente, esto no es no régimen de ADO. Estos rollos son funcionan así, pero no es cuestión de qué ayudas den, de cómo as den, es que sean bien repartidas, ¿no? Porque yo, si veis una entrevista, antes veo Tapias diciendo que tiene 120 hectáreas y que ya de 10 hectáreas. Digo directamente desde aquí que eso es mentira. Así. Porque a mí no se van a reír de mí, ¿entiendes? Es a mí igual que ir como nunca ir. Yo tengo mi trabajo en Madrid, vuelvo para Madrid, así sigo a mi vida. Pero vine aquí y voy a lotar por esto más que a nadie. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quieren copar? Ahí estaba Rueda, estaba diciendo que sí, ah, arderon 10 hectáreas, mentira. Es decir, como y aparte, si ten 120 hectáreas y ya arden 10 hectáreas, no es lo mismo que a mí de 3 hectáreas me arde 1 hectárea 600. No es lo mismo. La repercusión no es la misma. Para él es 1 euro, para mí son 1000 euros. Entonces lo que estamos hablando es un poco de eso, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Incertidumbre, ¿a quién van a llegar las ayudas? ¿Cómo van a llegar? ¿De qué manera van a llegar?
6: Y para o futuro,
5: sí,
6: por exemplo,
5: aquí fai falta pouco para vivir. Moitos como a min vamos a aguantar. Pero claro, si tú ves que anota sano, peno pescozo, tes que choguellar e decir, despois que se queixen da Galicia vaciada, se queixen que nos pobres non hai naide, que non hai vida e todo rollo. Que veñan os políticos a vivir aquí ao pobo, todos, os políticos aquí, pero eles non. Eles teñen esa comodidade.
0: Cando viaxamos as chas, as lindas xentes, as xentes da Radio Raposeira, inda ca terra fumeando, nesta semana na que estivemos no alto e recollendo historias da xente que loitou en Valdeorras, nas chas e no macizo central, a verdade é que nos recollimos nas chas, aparte de xente maravillosa, pois era unha das historias máis hartas que podemos, que esperemos ter vivido na xente, na nosa vida, nas nosas xentes. Foi simplemente, por un lado, a dualidade da vida, o incendio, que é a morte de ducias de especies, de miles de especies, de miles de persoas, de animais, de fauna silvestre, de patrimonio, todo eso aniquilado polo lume. E por outro lado, o lado da vida, o lado das lindas xentes que ainda estaban alteradas, porque ainda levaban días durmindo mal, levaban días comendo mal, pero nos expresaron con todo ese amor ao territorio o que foi a súa loita. Esta é a primeira parte, despois continuaremos no programa con máis audios das chas e tamén con audio de Monte de Ramo.

Pero hai máis en que nunca esqueceremos a xente da Radio Raposeira e a xente das Chas, esa presa vaciada un par de días antes, en plena onda de calor, de cardera todo na zona das Chas. Esa presa dunha multinacional italiana que lle roubou a xente do pobo das Chas, esa presa cun atentado ecolóxico con centos ou miles de troitas mortas diante dos nosos ollos. Esa imaxe xunto ca imaxe no vertedoiro de Valdeorras, na rúa de Valdeorras, son as dúas imaxes máis dantescas que tuvimos que vivir a semana ao ano pasado. Igual que os miles, centos de miles de especies vertebradas e invertebradas que morreron en todos estos lumes. Hai que dicir que un ano despois parece que pouco aprendimos. Parece que seguimos en onda de calor, siguen os incendios. Semana pasada, aquí ao lado de onde vivimos, aquí na comarca de Chaciana, ardía o Parque Natural de Luna. Ardía Fornela, que tamén ardeu o ano pasado no incendio do Horto Sil. Ardía o Bierzo, ardía sobre ardido. Na Galiza tamén xa está ardendo, na costa, no interior. A conselleira supoño que estará de vacación, si o señor Rueda andará por aí de comilonas cos seus amigos das energéticas. Ou espabilamos, ou nos vai a vir outra vez outra vaga que simplemente, pois, beneficiará as de sempre e perjudicará as de sempre. Queren un rural valeiro, queren nos fora, queren arrasar con todo, mas non o van a ter tan doado.

0: queren os fora do rural, é a única forma que teñen de poder meter todos os seus megaproxectos mineiros e energéticos, principalmente. Non le vamos a poñer fácil, e xa lembrade que o máis revolucionario que podemos facer hoxe en día é plantar árbores nativas ou simplemente deixar un bosque tranquilo que xa se rexenera e se planta el. Continuamos neste terceiro Ardentía adicado a vaga de lumes que vivimos o ano pasado e volvemos ás chas.
1: Está no veo un ano super, super húmedo.
2: Leva tres meses sin chover prácticamente.
1: Choveu moitos meses, tuvo que desbrozar hasta tres veces fincas, os bacelos era insoportable quitarlle as ervas porque non daba feita. Entonces as ervas crecía así, desbrozábala, en 15 días volvía a estar así.
3: Eso previo ver. Cachos de corteza, sí, de pino, incandescente.
1: O que pasa que claro, xuntouse con dúas semanas, xuntouse con dúas semanas moi secas, moi secas, moi secas. E a temperaturas tan elevadas, pois todo o que era erva esa seca voa polo aire, provoca os outros focos máis.
2: O que dices ti, pero que logo fixeron, por exemplo, aquí nas chas, que vou a pasear moito por o monte cos cas, e por exemplo, sí que limpearon algunhas calles, algúns destos camiños de terra e tal, pero que facían? Metían as máquinas, limpaban e cortaban os pinos e todo. Moi ben, pero todo que a desbroza, o corte e todo, estaba no camiño. Eu iba cos cas e tiña que solventar todo así, pasando por encima das ramas e de todo, que estaba no camiño. Entonces, de que me vale a min que me limpes os laterales e me deixas todo desbroce no medio?
4: Sin recoger.
2: Sin recoller. E todo, porque de feito, tiñan algunhas camiños destos de terra, ¿no? Que digo que vou por o medio do monte, cheos de ramas, das piñas e de todo. O sea, de que me vale a min que limpes si o lume ven por un lado da ladeira e no medio do camiño está todo cheo de desbroce, de limpar, porque eso prende e pasa a seguinte ladeira. Que absurdo. O sea, non, é que non limpes, para eso non gastes os cartos, porque gastamos montón de diñeiro, bueno, gastan, ¿no? En apagar o lume, bueno, en apagalo e poño comillas porque non se apaga.
5: 120 millóns de euros.
2: Exacto, e non se gasta un céntimo en prevención, que é moito máis barato telo limpo e traballar todo o ano, porque non, que creo que de Feijóo decía ou algo, bueno, non sei quen decía, non é preciso. Non é preciso porque ti vives nunha cidade e tú non sabes como está rural. Pero que agora que vexo todo e vexo camiños que non vira nunca porque como está todo queimado e digo, ostra, mira, isto conecta con isto porque non se vía. Eso chamoume moita atención. Levo 5 anos vivindo aquí e descubrín camiños novos que digo, wow, sabes? E logo a mí tamén me fixeron un comentario, no, é que cando ti, Javi, falaches, no, de que chardemos, é que son as parcelas da xente que non limpa. Mira, hai que ir parcelas de xente que nin se sabe quen son os donos, porque son de fillos que viven en Madrid, queja, ou en Madrid, en Bilbao, ou en Alemania, ou onde sexa, que nunca viñeron ao pobo e que xa non se sabe de quen son esas fincas. Entonces, eso, ti por parte da administración tens que facer unha valoración deses rollos e preocuparte dese entorno. Tú non lle podes botar a culpa a xente que non desbroza, non, esa xente xa non é forma parte do rural e nunca formou parte do rural. Entonces, claro, al final é buscar sempre quen é culpable, a administración, non.
3: Os terroristas.
2: Sí.
3: Eu non digo que non haxa terroristas, non digo que non haxa terroristas, pero é sospeitoso que é como a alucinación está dos fantasmas nas esquinas, que cando miras na esquina non están. Quero dicir, el di, non, aquí non houbo. Aquí non houbo. Segundo,
1: pode chamar no lume, por a xente do
2: mundo. Aquí non houbo.
3: Todo o mundo está falando de terroristas, pero non aquí. Por ali,
1: din que había terroristas. Eu teño vídeos que podedes ver, vos vou mandar, e podo tal, como o foco cambiou para arriba, como cruzou aí na carretera, pero non é que cruzou, o foco iba baixando e xa había un foco por abaixo.
2: Porque caían os chamizos. Nos
1: lameiros do Lelo, que é imposible que unha persona entre ali.
3: Pero,
1: imposible.
3: No. Onde non ardeu.
1: E cando estaba co foco alá, de repente, que arde aquí, ao lado da miña casa, eso foi xa, dixen, que pasa aquí? Pero que non ardía aquí, que ardía ali, ardía ali. Entonces era todo iba polo aire, manejábase, e que a temperatura, despois da má razón, o evidente, que os meus viñedos non se queimaron, ningún se queimou, é dicir, por as llamas, queimouse por a temperatura.
3: Un forno.
1: Por a temperatura, sí, que levaba o aire. Hai vídeos aquí que se ve como se alimenta o lume, que no, eu nunca o vi na vida, é dicir, que o foco fai como un rayo para arriba. É dicir, é claro, e aquí o que tiña moito que queimar, porque claro, estamos falando do inverno, como veo, a capacidade do inverno, de tanta humedad, tanta erva, tanto. Entonces, claro, desbrózase, pero non tens a capacidade de desbrozar tres veces as fincas, non tens esa capacidade porque non tens tempo.
4: Y era una ola de calor de 40 y pico grados que se sumó, que ese día hacía un aire descomunal, entonces se juntaron todos los, se alinearon todos los astros para que fuera un desastre, y lo fue. Pero de todas maneras, aunque aquí haya podido ser por un hecho concreto, a mí no se me quita de la cabeza que en el resto de toda la provincia de Orense, toda la cantidad de incendios masivos que ha habido, que muchos pienso... Y creo que no me equivoco, que han sido intencionados también. Pues sí, que han aprovechado.
1: Pero el... aquí la cuestión es dónde empezó el lume, porque empezó el lume.
4: Sí, eso ya lo hemos dejado claro y ya se ha hablado.
1: ¿Hasta dónde
4: pero
1: fue?
4: Pero es que se han ardido bosques
1: porque
4: centenarios, hasta milenarios.
1: Cualedro, en Cualedro giró, fue hasta Pepín Castrelo. Es decir, el foco de aquí fue. De lo más que después en esos días pudieron pillar a gente con mechero haciendo un contrafuego, claro. Tal, e todo rollo.
3: Non
1: digo que no, porque non digo que non, pero quen se cree que os mismos do rural, os que vivimos aquí, os que amamos isto, vamos ir en contra dos nosos beneficios? É que eso é de ser absurdo e de ter a cabeza a decir fora de sitio. Eu nunca jamás faría algo por la de la miña zona, nin eu nin cualquier viticultor. Me extrañaría.
3: Pero tamén penso que é un discurso moi interesado por parte de algúns políticos nos que non deberíamos de morder aí, de comer iso, porque están moi interesados. A culpa é dos terroristas. Totalmente. Bueno, a culpa é dos terroristas. Os terroristas fan terrorismo. E ti que fixeches? Ti como alcalde aquí que fixeches? Pois mira, como a Diputación que fixo, a Xunta que fixo, porque son os responsables políticos directamente, son eles tamén os que están un pouco a vender este discurso dos terroristas os terroristas incendiarios.
1: Claro, que non saliu nada da cara de momento, non saliu nada da cara, nin o señor dos tractores, nin saliu a alcaldesa, nin saliu o da Diputación, nin saliu nada.
3: Porque a culpa dos
1: entonces, que pasa? Que van facer como agricultores que de Zaragoza? Que veñan. Eu teño a sorte que teño os medios e vou nos utilizar cando me dé da gana. Eu xa fixe un vídeo que se fixe viral, ten 800.000 visitas, teño a sorte esa. E eu vou ir cos perdiriante, é dicir, a min podeme vir especios, facer o que queiran. Dame exactamente igual, eu quero responsabilidade, igual que eles piden xa túa responsabilidade, é dicir, tens que facer isto, tens que facer o outro, tal, porque realmente nos traballamos os terrenos aquí e realmente a veces a túa cabeza dices realmente se son teus ou son deles. Porque tú realmente vas a unhas normas. Es decir, a ti en mayo dicen, che, bueno, por a hora de calor non se pode desbrozar, pero eles sí. Pero eles fano como fixeron, non?
5: Pero eu creo que hai unha normativa aí. Que,
1: sí,
5: que
1: unha normativa, eso, non, que, a normativa, que no... a ver, a normativa non prohíbe desbroces. Pero sí,
5: época de
1: sí, porque eu estuve en medio ambiente e realmente non produce.
5: A partir de xuño,
1: creo que non produce, non, cada desbrozadora tiene un che prohibido en el momento.
2: Cada desbrozadora, pero co disco sí.
1: Cas cadenas pode ser.
2: Co fío podes, pero disco non.
1: Non hai unha lei de desbroces que prohíba desbrozar co disco. Estuve en medio ambiente co Elías reunido, teño falado moito estes días porque eu estou me asesorando por todos os lados,
2: é dicir, vou a partir de xuño.
1: Tensión agraria, vou agora teño que ir ao cuartel poñer a denuncia, bueno, o típico, pa ver se cae algunha axuda. Que bueno, no. Si ben vida no. Será, e se non ben, pois mira, tiraremos pa diante, hasta que poidamos.
5: Está ben que falemos tamén do tema da presa, porque tamén ten tamén ten certa conexión.
6: Totalmente. Falando de terrorismo, non? Que estaba falando agora.
3: Falemos
6: de
3: terroristas.
5: Isto foi unha presa que se fixo aquí no seu día. En que ano se fixo? No,
2: bueno, é das máis antigas, 90... porque xa sigue sendo de pedra.
5: Non, a presa non, digo
2: a hidroeléctrica,
5: o tubo, a hidroeléctrica, bueno, sí. Aproveitamento eléctrico que se fixo sin,
2: pues eu era pequena,
5: tamén sin consentimento dos veciños. Non houve ninguna reunión na que se xuntaran a veciñanza para decidir se facía iso ou non.
7: Non hai... cando se fixo?
5: Nos anos, que sería?
2: Pois pues mira, eu era pequena e vou cumplicar en 40 anos.
6: No. Temos aí equipo técnico.
5: 94, por aí.
2: Non sei, uns 30 anos, pode ser, ao millor. Sí, 30 anos. Sí, porque eu era pequena cando vin facer os tubos e tal, vou cumplir 40 anos. Tranquilamente, bueno, non nos sabemos a cento, certo, pero bueno, uns 30 anos, poñamos, entón, por unha cifra, ¿no?
5: Eso fixose no seu día. Sin consentimento de sin un acordo da veciñanza, foi un acordo bastante
2: como secreto,
5: opaco entre o concello e certas persoas que estaban aquí na aldea.
2: Sí.
5: Certas persoas que dominaban, digamos, o tema dos montes, que dominaban o tema de que si un era pedáneo, que se outro estaba nos montes, que si tal. Bueno, construíuse a presa. Eso xa foi moito tempo.
8: Bueno, hidroeléctrica.
5: Hidroeléctrica. Sí, é verdade, é verdade, hidroeléctrica. Construíse a hidroeléctrica, a presa de dos anos, pois pues eso.
8: É de pedra,
5: é de pedra, unha pedra moi bonita.
4: Porque mi abuelo ayudou a hacer el paredón de piedra
8: de
4: esa presa.
8: É que é de pedra, non é nin hormigón ni nada,
4: y de hecho,
5: moi grande de pedra, moi bonita, que si non fora por o tubo ese porque destrozaron toda a marxe do río cando fixeron as voladuras para meter o tubo. Había pedras que agora parecen penedos porque lles creceu o musgo despois de 30 anos, parecen penedos que estaban sempre ali, pero eran pedra blanca, reventada, non sei se vos acordáis daquelas imaxes, o sea, reventaron toda a beira do río, que xa non se podía ir ali nin a bañar, nin nada, aquelo era un desastre. Bueno, ibas igual.
4: A nosotros
5: bueno.
4: Nos vendieron la moto porque nosotros éramos pequeños, veníamos aquí de vacaciones, íbamos a la presa a bañarnos, que siempre estaba todos los veranos llenas de agua. Y resulta que para ir a la presa no había camino, no había carretera, no había nada. Tenías que ir por los penedos, por el monte, bajando.
8: Sí, bajar por el monte.
4: Entonces nos dicen, vale, le van a meter un tubo porque la van a explotar para generar electricidad y qué bien que nos van a hacer una carretera para bajar a la presa. Entonces ya podemos ir con las bicis, con las motos, con los coches, que al final lo que hicieron fue un camino de cabras, que está todo deshecho cada vez que llueve, o sea, una mierda, hablando mal y pronto, y empezaron a explotarla. Pero opacamente, como dice
5: sí,
4: Miguel.
5: Aquí no ya... hay. A aldea nunca recibió absolutamente nada.
8: Algún o sea, sí, pero no se sabe. Son como cousas que faladurías. O sea, pero bueno. Que fueron sí, como un trato entre 4 o 5 co alcalde do momento.
5: Hubo casas que se construyeron, así sí, muy boas, así por
8: así de
5: época,
8: repente. Pero bueno, tal, nunca
5: pero,
8: se supo.
5: Pero nada más, nada más. O sea, no se soubo, digamos, a ciencia cierta, qué aconteceu ahí. O caso que nos. O caso presente actual. O caso presente actual. É que esa presa, por aproveitamento eléctrico, moitos anos xa levan vaciado, cometendo un atentado ecolóxico como que cometeron este ano, que iremos despois a vela, achegaremonos ata ali, e veredes que están centos, sino miles de peixes mortos, outros morrendo, o sea, aquilo é dantesco. O sea, sí. É dantesco. Fixeron iso por enésima vez, como levan facendo xa durante non sei cantos anos. Houve uns anos que non o fixeron, un par deles, tres que dixeron que debían facer.
8: Sí, no, pero que vos esto non te, perdón que che corte, que non teño constancia 100%, pero creo que como que se decía, non se rumoreaba por aí que era como que xa non se podía vaciar por o atentado ecolóxico e por o risco de incendios, habían como recomendado que non se fixera no verán, que puideran como sacar auga, pero como pouco a pouco, por os tubos, e que non se valeirara do todo por o risco que nos temos aquí, e aparte por o atentado ecolóxico que supón isto cada año.
3: Audais mínimos.
8: Claro, e para os peixes, e a biodiversidade e tal. Isto é o que se dice, que non sei se isto, o sea, digo, eu falo por falar, porque non sei se é realmente certo, non? Eso é o que, claro, que non se podía facer totalmente, valeirala, non? Pero é verdade que o que dices ti, no, que se puxeron unhas fotos nas redes e tal, e esas fotos sorprendente desapareceron, borráronas, no? E entón como que, bueno, así algunha xente do povo e non, así como a xente máis nova, se falou de eso, que se habían borrado curiosamente e tal, e no. Bueno, eso, no, eso é outra cousa, e sí. Se volveron a subir, e meu pai conduce drones, e entón claro. Aí sí que fixe un vídeo, e recibiu, ou cando subiu o vídeo así de denuncia, recibiu amenazas desde un perfil, porque é verdade que meu pai ten todos os permisos, carnés e todo o dron, pero bueno, que aí
9: viñeronlle
8: ca lei de que non podía como sobrevoar unha claro. Presa, tal. Bueno, meu pai, porque non, había certas cousas que decían que sabíamos que sí que as cumpría, pero outras non estábamos seguros, entonces el por amenazas, de que o iban a denunciar tal por parte supostamente da empresa desde un perfil, e o borraron, ¿no? E despois é verdade que descubrimos que ese perfil, cando alguén desde a comunidade de Montes púxose en contacto con ese perfil e lle dixo que o que estaban facendo era pues, denunciable, con multas moi altas e tal, o perfil desapareceu. E borrouse o perfil, ¿no? E esa persoa que supostamente había amenazado o meu pai e tal, esvaneceuse, non se sabía ben quen era ese
6: era un
8: perfil.
6: Fantasma,
8: claro, entonces, claro, a ver, parecía como típico rollo mafias que contratan ou bueno, ou desde a empresa e tal para amenazar e bueno, obviamente pois pues, meu pai Pues, a ver, no sé.
6: ¿De qué empresa estamos hablando? Si se puede decir.
1: Empresa. No, Endesa.
8: A perfil cuando yo buscamos era.
1: Ni Endesa ni Iberdrola, no sé qué Flow o algo así, pero no.
8: No sé, pero caso.
4: Green Power España, que yo no lo he oído en mi vida.
8: Pero me parece.
1: Ese es el nombre de la empresa, realmente. Bueno, y qué chocante que a presa. Tiña máis de 60 anos en propiedad do povo, é dicir, eles non, en ningún momento tiñan que ir aí facer eso porque xa era propiedad do povo. É dicir, se tú tens unha estrutura abandonada e todo o rollo, cando pasan 50 anos entra en propiedad do povo. Non sei como fixeron para que
8: bueno, a presa igual non cumpliu os anos tampouco.
1: Sí, tiña máis de 50
8: anos. No, digo os anos do contrato, que por exemplo que estaba dicindo que ao final
1: empezaron a explotar despois dos 50 anos. Eso
8: no,
1: que
8: non terminei,
1: digo que
8: meu pai sí que é verdade que cando estuvo aí Codrón e tal, estaban os traballadores, bueno, puxos en contacto coa xente da hidroeléctrica e lle solicitou os permisos, non? E enseñaron os permisos. Tiñan permisos da Xunta, tiñan todo en regla, aparentemente, e meu pai solicitou unha copia. E eles dixeronlle que enseñaronlle todo, e eles decían que eles tiñan todos os permisos e que estaba totalmente en regla todo o que estaban facendo, pero que non lle podían pasar unha copia por o tema da protección de datos. Claro, obviamente, obviamente agora co da protección de datos é verdade, porque a unha persoa random non lle poden dar un documento onde haya datos. Bueno, eso é o que, claro, meu pai é unha persoa, pois unha persoa de 60 e pico anos do rural que tampouco ten uns coñecementos de legislación como para poder decir, pois mira, me la juego, no, porque obviamente pois meu pai pois no. E entonces, bueno, meu pai viu esos papeles e tal, así que. E aí quedou a cousa, obviamente meu pai con medo pois borrou o vídeo. Claro, obviamente, porque ao final están amenazando, non sabes desde quen. E claro, descoñecíamos si esa parte de sobrevoar unha presa sin permiso da empresa.
10: Comprobei iso.
8: Claro.
10: Estive mirando o que decía a lei ao respecto diso.
8: Que igual o que cometeu foi ilegal, claro,
10: que
8: pode ser.
10: Está prohibido sobrevoar certas zonas. E
8: claro,
10: parece ser que hai lugares de explotación hidroeléctrica ou empresas ou tal que teñen digamos esa protección. Si esta o ten ou non, pois era meterse,
11: Ou non se alega claro. Que o dron sobrevoara unha presa. Que pasou na presa?
10: O que pasou foi
11: sexa legal ou non,
10: claro,
11: ilegal.
10: O que pasou
11: sobrevoar.
10: Porque eso de menos, ao fin de contas, o que pasou foi que vaciaron a presa unha vez máis, que está morrendo ali os peixes. E que non había auga para extinción de incendios.
11: Pero
10: este incendio que nacendo onde naceu, a presa era un lugar clave.
8: Era o lugar clave
10: para a extinción do segundo incendio, o terceiro, ou non sei que posto vai, ou en que posto quedou, do incendio máis grande da Galiza. Deste ano. E da historia da Galiza.
8: O segundo máis grande, despois de Chandresa de Queixa.
10: O sea, poidose ter evitado probablemente se non se tivera vaciado.
1: Si houbera medios tamén. Porque nós estamos un helipuerto que paga o Ayuntamiento do Imbra, que son
8: máis
1: bonitos.
8: Pero estaban desbordados,
1: xa. E aquí non veu un avión hasta dentro de 2 horas e media.
10: Pero
1: entonces, para que pagamos un helipuerto?
8: Pero porque había moitos focos.
1: Si realmente,
8: claro, no,
1: sí,
10: no, pero
1: a mellor si veñen dous avións, cando empezou o foco, pues podía separar este.
8: Porque estaban
1: realmente outros que xa
8: estaban
1: extendidos. No, claro, é que a veces a mellor hai que priorizar.
10: Pero non pensaste.
1: A veces lo que digo. A presa é fundamental, está claro.
10: Claro, e con mellor se a presa tiver auga, o helicóptero
1: podería
10: ter planificado,
1: vamos a recoller auga
10: ya.
1: Como cando menos caudal ten, vaciámosla un pouquiño e limpiamos a presa. Moi ben. É dicir, hasta aí chegamos, limpiamos a presa. E non a podo limpiar en setembre.
11: É dicir,
1: non a podo limpiar en setembre. Digo eu. Non facer o daño ecológico que fixeron, que deixaron os peixes todos arriba. Antiguamente a presa limpiaba a xente do povo. Chegábase, vaciábase desde abaixo. Abaixo ten un paredón, un túnel, abrías unha compuerta, vaciábase os peixes, os peixes baixaban para baixo. E quedaban moitos arriba, que depois iba a xente e collías os peixes para consumo, para comelos. Porque había moita cantidade e todo rollo. Pero non se vía un peixe casi morto. Non se vía un peixe morto. Os peixes que baixaban para baixo creaban un ecosistema porque as troitas baixaban, volvían a subir e todo o rollo. Unha troita se deixas quieta nun charco morre directamente, que é o que está pasando agora. Que os peixes teñen tan pouca auga, son tantos, que non hai oxígeno peles. A parte, non lle axuda que ardeu todo ao lado do río. Entón, pois aí, o daño que están facendo é bestial.
8: Claro, y otra de las cosas, por ejemplo, que hay, pues mira, que dices, ¿no? Vamos a ver, arde todo o monte y desde parte do concello, por exemplo, non tras un equipo, jolín, pois para preocuparte dos montes, dos animales que puideron quedar, que se tuvo que organizar a xente para pôr puntos de auga ou puntos de comida, como que pedindo voluntarios, como que hubo un grupo de veterinarios de si encontras un animal ferido, tal, o sea, por parte do concello mismo, ¿no? De decir, pois mira, temos este persoal ou estes voluntarios que eu organizo e vou por os montes porque ardeu todo, menos o Imbra, que a parte de abaixo e todo da, do valle, o sea, a parte de abaixo do valle, toda a montaña ardeu. Sabes, aí aquí temos unha riqueza brutal de fauna. Sabes, eu iba a camiñar cos cas e xa che digo, e encontramos pois un zorro, bueno, un zorro, jabalís, e incluso corzos, cervos, o que sea. O sea, nada, eu aquí eu fun a por algún punto de auga e algún punto de comida, pero bueno, eu tampouco teño un conocemento. Chamamos a un número que sí que poñen por parte dunha asociación que che orientaban un pouco, pero nin teño medios, nin teño conocemento, nin teño nada. Eu só simplemente son unha persoa aquí do pobo. E aquí, xa che digo, había unha riqueza brutal. E entonces todos os animais, nada. O sea, xa non é que xa non te preocupes por as persoas, porque ao final aquí somos naide, pero simple, e por a zona, por o teu monte, por o teu lugar, que ao final moita cidade, moito tal, pero isto tamén sustenta Galicia, obviamente. É que é unha parte moi importante para todo e para as cidades, que ao final si todo é cemento e o rural desaparece, ou a vida desaparece, que non somos conscientes de que a natureza tamén nos dá vida.
6: Claro, noutros lugares, por exemplo, alcaldes, alcaldesas puxéronse cos seus veciños en primeira línea a apagar o lume. Pois temos outro día a alcaldesa de Páramo de Sil, que estivo ali non, pois, dende o minuto un aí tal. Pero que contades, aquí non foi o mesmo.
1: No, aquí a alcaldesa iba con chofer e todo. Sí, era increíble, con chofer.
3: Foi o único medio que vin,
1: sí, sí.
3: O único medio que vin foi o
1: coche. Veu dúas veces o pobo, pero con chofer. Foi alá, cando llordeu o seu concello alá en Casa dos Montes, dixen que se puxou a pagar. Increíble. É dicir, a alcaldesa de aquí é outro nivel. É que ten dedicación 24 horas, claro. Eu tamén dedico 24 horas e gano 4.000 ou 5.000 euros, pero non vin nada, e non vexo que este dando a cara por o que pasou, porque tiña que ser a primeira que deu a cara, non? Simplemente pixaron un comunicado que o día 29 mandaron ya a empresa a sus dicha ega a que non desbrozara máis, pero por que estaban desbrozando? É que o que da cuestión é eso, por que estaban desbrozando? Porque eu cheguei a ter información que eles estaban firmando os partes dese traballador. Entonces claro, cando tens esa información, que pasa, que hai unha investigación por medio, tampouco podes meterte moi a cheo, porque cando hai jueces aí tal, podes ir tú por diante, sabes?
10: Pero por que estaban desbrozando e por que non había agua na presa?
1: Sí, é porque non levaban os EPIs, unha motobomba. Mira, a motobomba foi, que casualidade, que é que todo se entrelaza, porque a motobomba era dos tres chavales. Iba un capataz e dous chavales.
8: Pero eso era un coche.
1: Era un coche bomba que comprou o ayuntamiento do Imbra.
8: Un pequeno.
1: Sí, un coche bomba.
8: Pensé que era un coche.
1: No, un coche bomba. Oye, que unha picá, pero que leva unha bomba e todo o rollo. Esos rapaces marcharon ali vendidos da vida. É dicir, eran mostráronse voluntarios, pero tamén marcharon ali. E por o que oín eu, foron sin protección de EPIs, porque chegaron, colleron o básico, largaronse ali, non levaban nin o uniforme, tal. Cando primeiro é ir á zona acera, poñerte uniforme, os EPIs, e pois vas. E pois a actuación xa, eso xa tamén a título personal, pero bueno. Pero é como mandalos á guillotina, é dicir, si tú non tes esa información que che dan, é dicir, chegas a un punto, nin colles un uniforme, vas a pagar un lume, sin os EPIs estás vendido. É dicir, xa nos, os dos povos, apagamos como medianamente poidemos e tal, pero bueno, dentro da precaución dos do pobo intentábamos uns cuidar dos outros, é dicir, non entres aí, ten cuidado, mira para atrás, agrupaos, mirande para atrás.
8: E nós non sabemos tampouco,
1: pero bueno, non nos fixamos tan mal.
8: Bueno, é verdade, a verdade.
1: Non nos fixamos tan mal, é dicir, que non
8: podemos pôr no currículo xa bombeiros.
1: Pois como digo, eu como digo agora, uns somos máis jabalís que outros, na hora de movernos polo monte, pois é por tamén por onde te criaches, como te criaches e todo o rollo. E outros menos, é dicir, cada un chega hasta o punto que el sabe ou cree, Ainda a veces estás arriesgando a tua vida e non o sabes. Eu ainda teño queimaduras nos brazos e todo o rollo, pero bueno. É dicir, que cada un apontou o seu granito de arena. O mellor había xente que non se implicaba tanta, pero tiña ideas. E o importante tamén a veces nestas circunstancias é ter ideas. Non é solo apagar lume, non? Por exemplo, houve xente que vaciou os contenedores da basura, enxeronos de auga, sí. Desplazábanos. Houve xente que aportou ideas moi boas. É dicir, que a min ao mellor non se me ocurría nese momento.
6: E agora, porque un outro problema moi grave despois dos lumes son as riadas, cando chega a choiva.
8: Esa é claro. Outra, esa é o que como... estamos temendo todos.
1: A ver, as riadas antiguamente era moi fácil. É dicir, aquí a xente iba, cando ardían os piñeiros, a xente iba e collía os piñeiros. Usábase moito piñeiro para queimar o aguardiente, para hacer o aruxo e todo o rollo. Entón, antiguamente, o que facía a xente, iba ás zonas que son moi ladeadas, que teñen moito taluz, como se dice, cortaba ramas e poñase en vertical, porque eso fai unha corriente que cando baixa a cilsa colle como unha barrera e queda a cilsa toda atrapada aí. Entonces, eso ahora mesmo xa está proibido. Es decir, ahora o que exigen é cando tú vas a cortar árboles no monte, exigen un desbroce total, tens que pasar trituradoras. Es decir, eso ten que dar todo triturado. Sí. Eu xa estuve escutando nos medios que dice que van facer barreira natural, que será eso, cortar árboles, poñelos en cruzado para que baixe tal. Mientras chova pouco, non hai ningún problema. O problema é cando chova moito.
3: E van facer cando? Porque pode chover agora.
8: Claro, que agora pode vir en calquera momento. Sí, sí. Bueno, cada outoño.
1: Están falando de que previsiblemente o domingo pode chover, ou o sábado. Pode chover bastante fuerte, por o que están dicindo. Entonces o que están falando é que van intentar facer barreiras naturales e palla. Porque a palla fai como unha alpaca, a auga entra moi lenta, entra na cilsa e non fai a corriente. Sin embargo, se entra auga directa na cilsa, fai corrientes de auga, poden ser moi potentes porque ahora mesmo hai ladeiras que con un ter vegetación podese crear sí. Pues, estampidas de terra para baixo e bueno, podese liar parda se ven a chover forte, que sería xa outra desgracia máis, que non esperemos que non.
8: Bueno.

0: A realidade sempre supera a ficción. O que vivimos nas chas, o que nos acaban de comentar as amigas e as compañeiras das chas, demostra moitas negligencias. Primeiro, administrativa. A alcaldesa mandando a desbrozar en plena onda de calor a un traballador do concello, unha industria que traballaba pa o concello e pa Xunta, en plena onda de calor. Aí empezou o incendio. A día de hoxe esta persoa está imputada nos incendios de Ourense, mais alcaldesa e a Xunta están lavando as mans da súa responsabilidade. Proíben facer desbroces e ao mesmo tempo mandan a traballar por desbroces que despois arden como ardeu. As chas, a realidad sempre supera a ficción. Igual que nos acaban de comentar da presa que vaciaron nada, un par de días ou tres antes de que empezara a arder todo aí nas chas. Presa que queben que nos explicaron que fixeron pa uso do povo co traballo dos seus avós e avoas e que despois foi roubada pola unha multinacional eléctrica ca complicidade das administracións públicas. Non sei se é posible que sexa tanta causalidade que vaya todo tan mal ou se é que realmente tiran a dar. Tiran a dar, vacían presas, provocan incendios e, por sorte, neste incendio a xente defendeu as aldeas e logrou non librar, pero pudo haber mortos, pudo haber centos de anos de historia das nosas pobladores do rural desaparecidas, as súas casas, súas fincas. Tamén nos falaban das viñas ardidas e aí están os mafiosos das viñas, amigos da Xunta, cobrando subvencións que non terían que ser pa eles, sino pa ese pequeno propietario que perde o seu sustento. E continuamos en Ardentía Radio Comunitaria. Vamos a dar paso ao último audio xa para ir rematando este programinha dedicado aos lumes. O amigo Miguel Anxo das Chas nos fala desta historia das presas e de como vaciaron e das troitas que vimos todos nos mortas.
1: Bueno, pois agora mesmo estamos aquí na presa das Chas, totalmente desecada. Hai 5 días, 10, había unha charquiña onde estaban morrendo todos os peixes. Agora xa están mortos todos. Daquela había moitos máis, non sei que fixeron con eles, deberon recollelos e metelos en algún sitio, leválos para algún sitio. E hai aquí unha máquina, outras dúas máquinas de non sei de que son isto, unha retroexcavadora ou algo así, aquí no medio, como facendo que falla algo. Estamos en horario laboral, é mércores, aquí non está traballando ninguén, pero parece que están cunha boa excusa, non? Como temos aí 3 aparellos, pomos unha cinta e semella que estamos traballando.
0: E así poden excusar que valeiraron este encoro
1: por tarefas de mantemento, que alegaban, tarefas de mantemento non é nin pode ser, porque xa o fixeron outros anos sin tarefas de mantemento e non é a primeira vez que acontece isto. Había uns anos que non acontecía, non sei se 2, 3 ou 4, pero había uns anos que non o facían e este ano fixeron un xusto e escadrou os incendios e agora pois están pois facendo isto.
2: Bueno, a lógica de valeiralo sabemos cal é realmente.
1: Que, producción eléctrica de
2: favorecer o suba dos precios da electricidade.
1: Sí,
2: y facendo unha presión á baixa.
1: Efectivamente, a eléctrica que temos aquí que falábamos antes que nos meteron no seu día, que bueno, que aí está facendo caixa.
0: E máis alá de que a auga que se podía necesitar nos incendios é un atentado ecolóxico con centos e miles de peixes mortos.
1: Pero moitos.
2: Isto é unha extinción masiva.
1: Pero moitos.

Hoy sí, terra de caciques, que ben explicado, mil grazas entre las chas. Despedimos esta terceira ardentía dedicado aos lumes. Non sei por que nos dá que algún maestro teremos que ir montando se siguen as cousas como van. Gracias a xente que defende o territorio, temos claro que é o noso enemigo e como ben berra quen parou nesta canción En que terra me botaches, sabemos que nes sodes os que plantades eucaliptos, os que se benefician deles, os que plantan nucleares, celulosas e demais. Un abrazo e hasta semana que ven, quedades con quen parou. Nuclear.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos co noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, reorganizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto. Imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente,

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañeira Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular, que realmente encerra algo moi importante, non no normalizar o xenocidio. No? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións e moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito para algún grupos de persoas que manteñen acesa o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entón, bueno, preguntamos eso, de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica se garantan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid, que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Mira unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que debería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan as persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, de un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol, con Ferrol con Palestina. E é o grupo de traballo de igualdade de xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
0: Sí, moitas veces bueno, pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxen tamén moitas veces pois chécase máis que cun un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o tes moito interese ou é moi difícil de ler. Eu recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis

0: Pregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etc., para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
1: Sí, para nós, para Radio Filispín, sería estupendo que cuber ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente. Porque nós mesmo non só a través do 102.3 que chegamos a xente destas comarcas, non? Sino que tamén a través da rede pois chegamos a bastante xente. Por último, quería decirse, tense pensado, son 104 convocatorias, e 104, decir que son moita xente. Eu aquí no mes de decembro tal vin que tamén había moitos estudiantes, de feito hai fotos onde hai estudiantes, pero por regla xeral o estudiantado non dá participado nesto ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Non, que che parece?
0: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo, e no caso do estudantado refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan, deu dece por Palestina, mas por algunha razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc., e non sei se que a prioridade é outra ou que complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelas participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
1: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, ese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir, que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, deixar o Cigaza, non? Foi importante poder facela, e contamos co apoio tamén do vicerrectorado, e bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alumnos e alunas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque, bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
0: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol, no campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fixose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala, porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, sino de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
1: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que por unanimidade votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
0: Sí,
1: para rematar,
0: O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El levouse a Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, agora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
1: Bueno, gracias Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias, de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Esperamos que nunca pase, pero pasó y ahora lo tenemos que enfrentar y más que nada tenemos que luchar para que no vuelva a pasar otra vez. O en realidad nuestras condolencias van para todas las familias que han sufrido a una muerte no solamente en las calles, pero también en los centros de detenciones. Y pero al final del día vamos a hacer todo lo posible para asegurar un mejor futuro para nuestra comunidad inmigrante en los Estados Unidos.
1: César Espinosa, thank you.
2: César Espinosa, quiero agradecerle por estar en nuestro programa. Director ejecutivo de la Organización de Derechos Civiles FIEL, Familias, Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha, con sede en Houston. Para ver nuestra entrevista en inglés, visite democracynow.org. Soy Amy Goodman. Gracias por acompañarnos.
3: Son las 2:06.
4: Na Praza do Inferniño.
5: Un minuto de juego. Acaba de cuatro.
3: Radio Filispín cumpre 20 años de emisiones.
4: Sintonizamos coas súas voces.
6: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20º aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
7: Este programa
8: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
9: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar xa hai algún tempo a Canido. Que vos escoitemos 1000 primaveiras e 1000 outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
10: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. neste

0: 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
2: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:27.
1: No barrio da Madalena.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 5.
0: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
1: Desde Ferrol para

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:15.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: Radio Filistín.
1: Programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11.

0: Son as 5:27.
1: No barrio da Madalena.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde en Muíño.

0: Son as 5:48 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: sesos, después se manse o quede preso en aquel brazo.
1: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 6 e 2 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 6:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 6:40.
2: Na terra de Trasancos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11

0: Moi boas.
1: ¿Qué pasa? Aquí estamos un domingo más.
0: En riguroso.

0: non se escoita moito de fondo e podemos facer o programa como normalmente.
1: Sí, non decimos que o concerto estea mal, pero a verdade é que non escoito case nin polos cascos.
2: Eu escoito, de feito estou moi

0: Philly Spin. E hoxe, como sempre, comezaremos coa sección de Túnel do Tempo que trae preparada aquí Lobis. Contanos, sí, que traes hoxe.
1: Pois hoxe imos continuar co rap latinoamericano dos anos 90, pero voltando a eses países de fala hispana. Xa que no pasado programa estivemos na costa oeste estadounidense, en California, coa escea chicana. Precisamente imos comenzar en Centroamérica, coa escea do Salvador, estreitamente ligada aos Estados Unidos. Unha escea que naceu marcada pola fin da Guerra Civil e a migración masiva do país norteamericano ao país norteamericano, a causa do conflito armado e polo que a historia do rap salvadoreño ou cuscatleco non se pode entender sen as comunidades de migrantes en Nova York e Washington DC, onde tiveron unha influencia directa do hip hop estadounidense a comezos dos 90. Ao longo desta década, o xénero evolucionou dende grabacións na diáspora, é dicir, fora da súa terra natal, mantendo os seus vínculos con esta, a súa identidade cultural, a cal incluía a lingua española, ata convertirse nunha ferramenta de protesta e identidade no seu país, o Salvador. É o caso do grupo Reyes del Bajo Mundo, grupo pioneiro e fundador do hip-hop salvadoreño, formado a comezos dos 90 en Nova York, por Cruz Control, Douglas Dinámico e Rey de Reyes, que tivo que deixalo por problemas de inmigración, pasando así a ser un dúo. No ano 96 regresaron brevemente ao Salvador, e ao popularizar a súa música, fixeron xiras e impulsaron a escena musical, presentándose en lugares icónicos da capital, San Salvador. Foron os primeiros en introducir o seu rap nas principais radios e televisión do país, con temas como este que imos escoitar, Callejón sin salida.
0: E mentres poñemos o tema, dicirvos que hoxe temos, aparte desta sección, as rap da actualidade. Eu sumeime a isto, así que xa temos o tema. Lobis, aí vai, non? E que paseiche agora justamente os temas.
1: Pois...
0: Imos?
1: Imos alo.
0: Perfecto. Imos.
2: Yo, esta canción es un ejemplo de lo que pasa en las calles todos los días. Es

0: meta preferida. No se duerme.
1: Buenos días.
2: Sí, reyes del bajo mundo, retratando a experiencia e o activismo dos inmigrantes, letras sobre traballo duro gañando salario mínimo e a realidade dos barrios latinos. Un grupo que influenciou a outros posteriores da escea como Pescozada. E do Salvador imos un pouco máis ao norte, concretamente ao sur de América ata México, cun grupo de sobra coñecido dentro e fora do rap. Dende que saiu no ano 97 o seu exitoso álbum Donde jugarán las niñas, sí, Molotov, formado por Paco Ayala, Miki Huidobro, Randy Ebraic e Tito Fuente.

0: Sí, Molotov, de Cidade de México, un grupo que os Estados Unidos comparou con outros xa establecidos relacionados co rap metal, como Beastie Boys, Rage Against the Machine ou Red Hot Chili Peppers. Ao comezo da súa carreira foron censurados pola sátira política e social ao goberno do seu país, contido habitual nos seus temas, como este Jimmy the Power. Precisamente que eu lembre o primer tema de crítica social de rap en español en chegar ao top das listas mainstream. Pois agora imos ata América do Sur, en concreto Argentina, cun grupo pioneiro formado a comezos dos 90 tamén na capital por Smaller Frost, Wexo, perdón, e DJ Fabri, sindicato argentino del hip hop, que no ano 97 formou parte do emblemático recopilatorio Nación Hip Hop co seu tema Del Barrio, o cal imos escoitar de seguido. O tema conta coa colaboración do cantautor Diego Torres. Imos aló.
1: Del pantano, la rosa más hermosa con mis manos he cortado. Mujer de ojos café,

0: Pois aí estaba a sección. Que, que os pareceu?
1: Moi boa, a verdade é que
0: refrescante, como non fai tanta calor como outro domingo, pero
1: no,
0: fai
2: bueno.
1: A mí o que refrescame é a memoria. Estos temas. O sea, moi guapa. A sección moi guapa. Eso. O refresco de, da miña mente foi algún tema por aí estivemos cantando. Eu
0: vale, pues.
1: E Robert non sei, que está aí pues moi calado.
2: Latineo, latineo.
1: Pois, imos co cambio de sección.

0: Pues aquí estaba sonando este tema de Gordo Master, este terrible, con un beat increíble.
1: Ok, terriblemente.
0: Terriblemente, terrible.
1: Terriblemente bueno.
0: Pues seguimos, seguimos ahora con un tema también actual, que saiu fai un mes, máis ou menos, que é de Midas Alonso, que eu personalmente descubrí moi tarde, creo.
1: Shout out Pacas, eu que creo le encanta que... Midas Alonso, mi amigo Luca.
0: Pois un saúdo dende aquí. Bueno, eu descubrí no fai un ano ou dous.
1: Así, a Midas Alonso?
0: Sí, vivo no meu mundo.
2: Máis ou menos igual que a mí.
0: Es que sí, vivo
1: que
0: nunha burbuxa da que non penso sair nunca, xa máis. Só so, cando veña a radio e teña que
1: eu traer... Eu coñecín a Midas Alonso nun evento... Ah, non me acuerdo cando... Buah, non me acuerdo. Pero sí, aí estaba un tipo... E mira os seus 2 metros, é un tipo enorme.
0: Sí.
1: É un armario, pero é loco. É un golem.
2: Pero 2 metros non mide.
1: No, sé. Quero dicir que era tan inmenso que era como...
0: Con boa presencia, queres decir.
1: É él, sabe? O ves e dices, é Midas Alonso.
0: Joder,
1: pois... non me acordo cando fun, pero...
0: Pois a mí, sí, o sea, escoitei un tema de casualidade unha vez, despois entrei no canal, empecé a escoitar os temas, eu flipando con él porque me mola o estilo que ten.
1: Debes a coñecer, iso hai un ou dous anos se foi moi de repente todo como sacou un montón de música e...
0: Si, es que creo que fai un ano que descubrí, no? E despois dicía, ah, Midas Alonso, e a peña estaba cansada de saber quen era,
1: sí,
0: pero bueno. Trouxen un tema de fai un mes que con Alba Tise chamase Orión, así que imos a escoitalo e disfrutalo.
2: Pois sí, go. Go.
3: Que eres un hijo de puta, tío, me has desgraciado la puta vida.
4: Pero qué dices, Alba, no exageres.
3: Que no exagere, que no exagere. ¡Drogadicto! ¡Ludópata! ¡Entero!
4: No me jodas, pero es en mi casa.
3: ¿Qué va a ser tu casa? ¡Anda, piérdete!

0: Pois aquí estaba este tema de Midas Alonso. A verdade é que gustame moito o seu estilo, porque old school, non? Cando escoitas, e a par é novedoso porque é distinto para o meu gusto. Logo vin por aí copias baratas tamén que hai que fanme moita gracia, pero que eso ten un estilo único e non deixa de soar
1: é moi original.
0: Old school, sí. A mí gustame, a verdade. Bueno, ten moitas referencias a fútbol e temas que non controlo tanto, pero aínda así mólame. Pois che vai tocando xa.
1: Pois vamos comenzar aos...
0: Che, vai toque.
1: Che, xusto. Vamos comenzar a miña parte da sección, estos dous seguintes temas. Comenzamos con Tell You Some de Che, un rapeiro americano que despuntou en 2018. E non foi ata hai dous anos, en 2024, a principios, que sacou o seu álbum debut, moi entre comillas, 606, volveu a despuntar e volverse, bueno, foi moi viral e tal. A mí este track especialmente gustame moito, é un dos meus favoritos aí este ano. O videoclip, recomendo, sempre recomendo os videoclips, pese a estar na radio, pero
0: é moi
1: guai porque fai referencia a Bound 2 de Kanye West. Mola mucho cando os rapeiros como fan referencia a pois a os clásicos ou a cosas así. Nada, tamén recomendar o seu último EP, Empty Clip, que está en Spotify. Quitaron un tema por copyright con un sample que era o meu favorito, pero xa non está, pero ajo e agua. Nada, vamos a escoitar, que non temos moito tempo tampouco para poñer todo o que queremos. Imos,
2: imos alo.
0: Imos
2: xa.
1: Ya.

0: Wow.
1: Isto é, che, trouxen o menos estrambólico que
0: ten.
1: Sí, básicamente, porque o demais te...
0: Teremos que escoitar os demais temas, ¿no?
1: Sí.
0: Do EP.
1: Eu estou adicto completamente.
0: Pois seguimos, moi guapo, moi guapo.
1: Seguimos agora con un tema en castelán, do rapeiro, bueno, artista, máis que rapeiro, Caos, extremeño, que xa escoitamos un tema.
0: Sí.
1: Aquí no hai moito que decir, é integrante de Antipublic, un colectivo de aquí de España que reúne a Sent, Caos, Raki e Nostos. Este último teño un tema preparado tamén para logo. Nada, este tema personalmente hai un mes ou así que como eu xa escoitara este traballo, Diario de Vicios, ao que pertenece este tema, ao seu EP Diario de Vicios. Este tema hiteoume especialmente, moi, non sei como explicalo. Escoitemos o tema
0: e
1: logo falamos.
0: E logo ven a túa frase que non saía agora.
2: Pois
1: imos
2: alo.
0: Imos.
3: Hai xente como tú, non se junta con...

0: outro tema con estes ritmos, non?
1: Iso non sei.
0: Este estilo como defines, non sei, es que estas estes beats
1: é como unha mezcla entre rap, trap, como moi psicodélico. A mí recordame moito a Lil Lucia, o Lil Lucia antigo, incluso Playboi Carti antigo. Como moi mumble rap, como que non se acaba de entender o que di, pero ten como ese sentimento de que non sabes o que di, ou medio sabes o que di, e como que te... É un sentimento moi extraño, non sei como explicarlo, pero é especial, este tema é especial.
0: Sí, mola. Pois seguimos agora con outra novidade. Este... O mes pasado, a finais do mes pasado, Supernafa Macho presentou Joyerías na Fría volumen 1. O domingo pasado trouxemos un tema deste traballo. Pois agora trouxemos outro deste mesmo traballo que se chama Panoja.
2: Pois Panoja.
3: Panoja, nadie te regala los billetes. Panoja.

Cousas que sí, cousas que non. Unha canción que saiu hai un par de semanas a cargo de Migi Bouzó. Hai 3 anos editou un álbum chamado Cine e Amor, onde combinaba cancións en castelán e en galego, e estes días atopei esta fermosura. Estaremos atentos aquí en Ábrete de Orellas a novas cousas deste rapaz chamado Migi Bouzó. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas o programa 615, que vai ser o último desta temporada. Agora chega o verán, saturación de festivais e concertos. Decidín un ano máis tomar un respiro polo verán, coller folgos e volver co formato habitual a la por setembro. Grazas por estardes aí todas estas semanas, as emisoras cómplices e as ouvintes que entenden este xeito de facer radio de autor. Outra novidade, neste caso que nos chega de fora, chámase Helicrisum e ben asinada polo grande Kiko Veneno.

Kiko Veneno anuncia con esta canción Helicrisum o seu vindeiro disco, que fai o número 21. Será aló por novembro, cando coñeceremos todas as cancións que suceden ao seu último traballo, Hambre. Kiko Veneno, a rumba actualizada e tamizada polo gran productor Bronquio. No portal de Ábrete Orellas seguiré mantendo comentarios de discos e axenda de concertos dentro das miñas posibilidades, dada a cantidade de citas que

chulas, como a peza que pinchamos aquí hai unhas semanas, e o segundo sinxelo adianto dese disco é Miss Dinamarca, Los Enemigos e Kiko Veneno compartindo cartel no Rock in Rio Tea o sábado 11 de xullo.

0: saber nada.
1: Nestes anos de tantas e tantas colaboracións, de tantas colabos, pois non podía faltar unha entre Baiuca e Carlos Ares. Xuntos presentan Noitada, un himno noctámbulo espiritual e ritual para escoitar este verán. Dous dos máximos exponentes da última fornada de músicos da Galiza, Baiuca e Carlos Ares. E sen abandonar ese toque electrónico, pero levando un pouco cara ao rock, temos outra canción feita para este verán. Podedes ver tamén o seu videoclip. Trátase dunha das bandas máis divertidas do panorama galego. Eles son Monolius Dop e adícanlle unha canción, O Tardeo.

Tardeo, a última canción, e videoclip da banda de Noia Monolius Dop, coa produción musical de Iago Pico. En Monolius Dop, coa súa xira Chandal Metal Tour, van estar en moitos lugares do país, con Barro, Aguiño, Sada, Mazaricos, Muxía, Sarria, Santa Comba e máis. Algúnha destas citas aparecerán na xenda de Aberte de Orellas. E duns clásicos xa nesta última década no pop rock galego a unha banda emerxente. Trátase de Ragger. Acaban de fichar por unha produtora, polo que serán habituais en festivais como son Rías Baixas, Big Sound, Pontevedra ou Armadiña Rock, onde coincidirán cos anteriores como Nolis Dop. A primeira canción que nos mandan de Ragger chámase Enfermidade.

cada semana en Abre Tus Orellas tenemos un oco para recomendaciones de concertos de artistas que nos llegan de fuera. En este caso, dende Pozo Blanco, María José Yergo, unha artista que fusiona tradición e vanguarda dentro do flamenco. O seu novo disco chámase El Juego e vai no presentar este xoves no Teatro Colón da Coruña dentro do ciclo Noites do Porto, que nos está a brindar precisamente unhas noites de música realmente fantásticas. A peza que acabamos de escoitar chámase Mala Mía, eso hará o xoves no Colón. Dos xoves no Colón saltamos ao sábado no Auditorio de Ferrol, onde estará un cantautor e compositor estadounidense-canadiense, que non é a primeira vez que visita Galiza, todo un talento, fillo dos cantantes de folk Loudon Wainwright III e Kate McGarrigle, e tamén irmán doutra cantante notável como é Martha Wainwright. Efectivamente, Rufus Wainwright vai estar en Ferrol, única data na Galiza, e ali non faltará un dos seus clásicos, Cigarettes and Chocolate Milk.

Cigarettes and Chocolate Milk, peza de 2001, que de seguro vais a soar este sábado en Ferrol, no auditorio, dentro do concerto de Rufus Wainwright. Recomendación orelluda. Todo un talento, no solo na interpretación, senón na simpatía. Rufus Wainwright. Así que se podes achegarte a Ferrol, non o dubides. Seguimos en Aberto Orellas e agora volvemos ao país porque imos escoitar a Sofía Espiñeira, que vai estar dentro do ciclo Elas son artistas este venres 3 de Balde en Arteixo. Acompañada por Aileen Kendelman e Judith Almeida, presentará as cancións do seu último traballo, Xeografías, como esta, Un lugar. Sofía Espiñeira, o venres en Arteixo.

Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas.

A J. Daisy Band, a banda herdeira, polos integrantes da súa formación e polo estilo musical de Mermelada ou Los Elegantes, nomes imprescindíveis do rock español desde finais dos 70 até o 90, onde xa se consolidou esta J. Daisy Band que segue a entregar álbums e cancións. Busco lo que quiero é a última que coñecemos, adianto dun disco que saerá despois do verán e que entra nesta edición de Abrete de Orellas, porque este xoves 2 no Parque das Torres en Oleiros van estar tocando J. Daisy Band no ciclo As Tardes no Alfar. E se falamos de veteranos, pois temos a Don Mariani, o guitarrista, vocalista e compositor australiano, membro de diferentes bandas desde comezos dos 80, como The Saint Loves, DM3, Nature 4, ou coa que ven a Galiza nestes días, The Stems. O domingo 5 de xullo van estar en Nigrán, no Malabar Pénjamo, e o martes 7 estarán na Sala Mardi Gras da Coruña. Un dos clásicos dos Stems de Don Mariani é esta At First Sight.

Unha banda para seguidores do pop nos 80, The Stems, desde Australia, liderados por Don Mariani, e dúas datas na Galiza estes días, o domingo en Nigrán e o martes 7 na Sala Mardi Gras da Coruña. E tras recomendar un par de concertos, volvemos ás novidades, pero non abandonamos esas coordenadas musicais. Imos cara a Vigo. Xa vos falei do disco You Don't Know It, o segundo de Visions of Juno, e esta semana comparto vos When the World is a Backyard. Visions of Juno.

cando o mundo é un patio e o futuro é un sábado pola noite. Cantan Visions of Juno dentro dunha das cancións do seu segundo disco, You Don't Know It. E seguimos pola zona de Vigo, porque dali son Issues. Editan un novo EP na onda Nada Surf, Wizard, Teenage Fan Club, e unha das tres cancións e aquí imos escoitar esta semana, gravada no seu local de ensaio, mesturada por Santi García nos estudios ultramarinos, guitarras noventeiras, rock alternativo e melodías power pop. Issues, Drill, Baby, Drill.

Pois nada máis, até aquí chegou esta temporada de Aberte de Orellas. Voume tomar un descanso no verán, así que ide a moitos concertos, escoitade, non oide, escoitade moita música e despídome en plan puncarra cun dos meus discos favoritos do ano, do que seguramente non vos falen os fusiladores de contidos. Até setembro, quedades coa revolución de Sanxenxo.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Ola, moi boas e benvidas ao boletín informativo de Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol na 102.3 da FM. Un espazo onde damos conta das novas que nos enviades en formato audio ao noso correo informativosfilispin@gmail.com. E sen máis, imos con o noso sumario. A Plataforma de Transporte Público Digno Ferrol e Comarca convocou o pasado 30 de xuño un acto de protesta xunto ao Hospital Arquitecto Marcide para exixir un aparcadoiro gratuito, ademais de melloras nas frecuencias e servizos nas comunicacións. O noso compañeiro Ignacio tráenos unha entrevista con Mariola Morado, traballadora do Campus de Esteiro e unha das organizadoras das concentracións e minutos de silencio que cada mércores convocase na universidade en solidariedade co povo palestino. Un novo capítulo de Noticias Dialogadas, onde Ignacio e Lupe comentan a utilización do Teatro Jofre por parte do goberno municipal de xeito partidista. Diego Ponce convídanos a asistir este vindeiro domingo 12 de xullo no Centro Cívico de Canido ao Festival Solidario Rock por Leo, no que se recaudarán fondos para a asociación Niemampic.
3: Transporte público e sanidade, dous dereitos que deben ir da man. O transporte público non é un privilexio, é un dereito que garante o acceso á educación, o traballo e, sobre todo, a sanidade. Na contorna do Hospital Arquitecto Marcide concéntranse centros sanitarios, institutos e empresas. Cada día milleiros de persoas desplazámonos ata esta zona, convertida nun dos puntos con máis tráfico da comarca. Os atascos e a falta dun aparcadoiro gratuito son a consecuencia directa dun transporte público insuficiente e dunha mobilidade sen planificar. Esta situación obriga a moitas persoas maiores ou con mobilidade reducida a depender da familia para acudir a consultas, tratamentos ou ingresos. Tamén obriga a pedir permisos no traballo, de organizar a vida familiar e asumir gastos que poderían evitarse cun servizo público digno. Ninguén vai ao hospital por gusto, imos porque a nosa saúde ou a dos nosos seres queridos o necesitan. En un momento de preocupación, atopámonos con outro problema. Non temos onde aparcar. Moitas veces, a única alternativa é pagar este aparcadoiro privado, que está xestionado por Copasa, mediante unha concesión administrativa de 50 anos, outorgada pola Xunta de Galicia, dispoñendo de 485 prazas e ingresando máis de 700.000 euros ao ano. A falta dun transporte público eficaz ten un custo económico, social e ambiental para toda a cidadanía. O combustible, o mantemento do vehículo e o tempo perdido súmase ao pago deste aparcadoiro privado para acceder a un hospital público. Por iso exiximos un transporte público digno, frecuente, eficiente e accesible. Unha planificación da mobilidade que reduza os atascos e facilite o acceso aos centros sanitarios. A gratuidade do aparcadoiro do Hospital Arquitecto Marcide para pacientes, familiares e persoas traballadoras. Máis de 700.000 euros ao ano é o que lle custa á cidadanía da comarca de Ferrol acceder a un hospital pola falta de alternativas. É hora de poñer as persoas por diante do negocio. A saúde e o transporte son dereitos, non negocios.
4: Que pasa? Que pasa con Copasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
5: Que pasa? Que pasa? Que pasa? Que pasa con Copasa?
6: Que pasa?
5: Que pasa?
6: Que pasa con Copasa?

0: Hola, os estamos aquí. Acabaron de realizar a última concentración do curso aquí no campus de Esteiro, en Ferrol, da Universidade da Coruña. E estamos con a compañera Mariola, que é unha das organizadoras dentro deste campus, destas concentracións que está vendo contra o xenocidio, que ten un nome moi particular, que realmente encerra algo moi importante, non? Non normalizar o xenocidio, non? Hola, Mariola.
1: Hola.
0: Queríamos un pouco que nos explicaras estas concentracións, onde se fan, de onde surden, quen as convoca. De algún xeito, bueno, son 104 concentracións, e moita moita actividade ou moito compromiso, polo menos de algún xeito, para algún grupos de persoas que manteñen acesa o que o facho, non, de lembrarnos de que hai un xenocidio en Palestina. Entonces, bueno, preguntamos eso, de onde surde isto, como se fai, quen a convoca, todo isto.
1: Sí, pois as concentracións contra a normalización do xenocidio, da ocupación e do apartheid xorden de un grupo de persoas autoorganizadas que forman UDC por Palestina e que xeran tamén un grupo de apoio para intentar garantir que na universidade pública como institución académica se garantan os dereitos humanos e se poña no foco a situación de xenocidio, ocupación, apartheid, que leva máis de 70 anos acontecendo nos territorios ocupados da Palestina. Neste grupo de persoas hai moi distintos perfiles, desde profesorado, estudantado, ata persoas de investigación, de administración, petexas de xestión, un bastante heteroxéneo.
0: Sí, mire unha cousa, eu normalmente leo os comunicados que facedes para as convocatorias e me parecen dunha calidade excelente e me parece que eran comunicados que habería que facer chegar a moita xente. E como facedes para distribuir estes comunicados?
1: Estes comunicados inicialmente se distribuían a listas de alumnado e a todas as listas de traballadoras da propia institución, mas agora sí que as listas de alumnado están un pouco máis fechadas, entón só nos chegan as persoas traballadoras. Ás veces engádense no boletín de estudantado, dei un espazo pequeno para poñer a convocatoria, e é verdade que a título individual, pois algunhas de nós enviámoslos a grupos de participación nas cidades da Coruña e Ferrol, onde están as persoas que asisten, no caso de Ferrol, con Ferrol con Palestina. E é o grupo de traballo de igualdade de xénero da Facultade de Ciencias de Educación que elabora os comunicados, turnándose entre varias persoas que son investigadoras e profesoras da área, que están especialmente comprometidas non só co xénero, senón con transversalidade da loita contra a ocupación por Palestina e por todos os povos do mundo, que agora está acontecendo tamén no Líbano. E intentan facer estes comunicados de maneira divulgativa, mas ao mesmo tempo algo científica, igual é defecto da profesión, como con moitas citas textuais, linkando directamente, poñendo as ligazóns aos informes da ONU e intentando dar información actualizada cada semana, verídica, que convide a reflexión mesmo as persoas que quizáis non poden achegarse a propia concentración.
0: Sí, moitas veces pensamos que dende a palabra, non? Dende mesmo a imaxen tamén moitas veces pues chegase máis que con un texto, porque moita xente ve un texto e pensa que o mesmo e tal, e o texto moito interese ou é moi difícil de ler. Eu recomendaría que para as próximas movilizacións do próximo curso que se fagan imágenes, vídeos ou mesmo audios do textos que facedes, non? Porque me parece algo moi importante o que estades facendo.
1: Ah, pois é moi boa idea, tomamos nota. Que a verdade é que se xixerouse fai pouco un espazo na propia web da UDC para poñer todas estas iniciativas por Palestina na propia web, e podemos quizáis empregar ese espazo para poñer as convocatorias e mesmo acompañalas de imaxes, de elementos gráficos, de audios, etcétera, para que se poida acadar esta información en diferentes formatos.
0: Sí, para nós, para Radio Filispín, sería estupendo que houver ese audio todas as semanas, porque é un xeito de concienciar e de chegar a xente.

0: O estudiantado non dá participado nesto ou non se facilita dentro do propio profesorado que podan baixar as concentracións. A mellor habería que facer outro tipo de campaña ou tal para intentar incentivar que o estudiantado si que participara, non? Non, que che parece?
1: Totalmente, ese é o punto máis feble. É verdade que a inicio de todas as concentracións nas primeiras había algo máis de participación e pouco foi decaindo. E no caso do estudantado, refírome, é certo que é un punto feble, non chegamos a eles, sí que participan. Deudece por Palestina, mas por alguna razón pois non están chegando aos espazos físicos. É verdade que algunha persona que viña pois complicábaselle co horario porque coincide coas aulas, etc. E non sei se que a prioridade é outra ou que complexo que poidan participar. Temos que buscar a maneira de facelos participar. Se alguén que non está ouvindo, se lle ocorre algunha idea, tamén xa pode deixar a Radio Filispín e transmitirnola para ver como facelo.
0: Sí, está claro que nesta universidade de Ferrol, nese campus, fai falta un revulsivo, porque un campus bastante estático no aspecto da reivindicación, no aspecto da protesta, no aspecto de algo máis, non? Porque sí que o que vin aquí cando o vicedirectorado hizo a bandeira a Palestina, que sí que se fixo un acto importante, é dicir, que hubo bastante participación. E despois tamén nos deixaron facer aquí unha exposición, dejar o Cigaza, non? E foi importante poder facela. E contamos co apoio tamén do vicerrectorado e, bueno, foi un acto importante na súa inauguración, non? Contamos con o Conservatorio de Ferrol, por exemplo, que participaron alunos e alunas, moi ben. Pero sí que eu penso que fai falta un revulsivo no estudiantado aquí no campus de Ferrol, porque, bueno, polo menos a simple vista non hai ese protestar que ten que ter a xuventude, non, estudiantil.
1: É verdade que iso se ve casi en todos os ámbitos. Sí que é certo que acho que non é exclusivo do campus de Ferrol. No campus da Coruña tamén a participación do estudantado é baixa nas concentracións, porén sí que participan de outro tipo de actividades. Fixose un pintado dunha bandeira xigante nas escaleiras do campus ali onde Ciencias de Educación en Coruña, e desa acción sí que participou o estudantado. Foron elas mesmas que pintaron a bandeira, mesmo que de forma autoxerida acho que foron repintala, porque apareceu repintada despois dunha vandalización da mesma, e ademais da bandeira fixeron unha listaxe de persoas asesinadas polo réxime israelí debaixo da bandeira, toda en liña, e foi algo tamén realizado polo propio estudantado. Entón, quizáis temos de buscar actividades máis activas, digamos, non só como a concentración, e non só simbólica, senón de acción directa, nas que se sintan convidadas ou máis cómodas para participar.
0: Bueno, e ora, por último, porque esta universidade ten un consello rector que por unanimidade votou un manifesto, non? Que che parece isto? E en que contido ten o manifesto, máis ou menos?
1: Sí, para rematar, O manifesto foi un texto consensuado desde o Grupo de Apoio a Palestina, no que participan tamén parte do equipo de goberno. El se levouse ao Consello de Goberno con 6 ou 7 puntos, agora de memoria non estou certa, e son uns puntos moi comprometidos, que acho dos máis comprometidos dentre as universidades do Estado español. É verdade que despois a aplicación práctica é un pouco máis complexa, mas é certo que serviu para non xerar compromisos en proxectos europeos con entidades que apoian a ocupación, etc., e que é moi bon, e ademais fomenta o apoio desde a propia equipa de goberno e da propia institución ao povo palestino e a todos os povos oprimidos.
0: Bueno, gracias, Mariola, foron palabras moi importantes, palabras sabias de Ignacio Caranza para Radio Filispín.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal le vas a onda de calor?
0: Onda de calor, ahora vai fresco un pouco.
1: Bueno, é verdade, se arrematou. Pero en todo caso, o que sí que é certo...

0: certo que cada vez estamos asistindo a fenómenos meteorolóxicos adversos máis continuados, non? Xa levamos varias olas de calor. E falando de negacionistas, de negacionistas do cambio climático, negacionistas da violencia machista, falando de ultradereitosos varios, ti sabes o que houbo na nosa cidade hai uns días no Teatro Xove? Sí. A presentación dun libro da periodista esta superdereitosa.
1: Foi unha terza feira do día 30, o día 30 de xaneiro do mes pasado, sí.
0: Bueno, pois pues esta xornalista que se aupou en pseudomedios como The Objective e anda polas todas as tertulias mediáticas da dereita, incluído o programa de Ana Rosa Quintana, pois esta xornalista vai presentar o seu libro aquí, Todos os hombres do presidente, onde ela se convirte na heroína que destapa absolutamente toda a corrupción, a trama corrupta máis grande da historia de España. Eses son os titulares sensacionalistas, non?
1: Bueno, con os que se anuncia. Ese titular xa sabemos o que esconde, non? Anular toda a corrupción do PP. E o que aí queda, ainda que está judicializada, é dicir, queda un montón de casos, non, de asuntos. Pero bueno, con ese titular, xa su titular, en todo caso, xa o que pretende é xa ocultación, non?
0: Esta muller, bueno, esta muller o que se dedica nos medios de comunicación e tamén o para o que sirve o seu libro é para apoiar o golpe judicial e mediático que está vendo contra o goberno do Estado, non? E eu creo que ademais que o fai con un descaro, acusando e mesmo anticipando accións judiciais. Pero un día tras outro fai, en cada tertulia na que participa e tal, dice, vai pasar isto, vai pasar isto outro. Incluso que agora mesmo está dicindo o goberno de Sánchez vai
1: bueno,
0: caer.
1: Bueno, eso parece ser que tamén o fai Feijó, que anuncia mesmo en mítines que o fai por aí, anuncia os pasos que vai dar a xudicatura. Pasa a Ayuso tamén. O ese asesor do gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
0: Efectivamente, o que pasa é que Miguel Ángel Rodríguez faino dunha maneira máis burda, non? Por exemplo, amenaza a xornalistas por WhatsApp, ten un estilo macarra totalmente, esta muller un pouco máis elegante, o me lleven de familia de élite, non? Ferrolana, date conta que ela é filla do que foi almirante aquí en Ferrol, non? Entonces, de alguna manera lleven esa elegancia, non, da clase ferrolana, non? Foi a firmar os seus libros ao Casino Ferrolano e acompañada de un personaxe tamén un pouco siniestro que lle chaman Cucurella, me parece que sí, Marcial Cucurella, non? Que bueno, mellor nin mencionalo. Pero en todo caso,
1: é un asido da adoración nocturna destas de...
0: Sí, de asociacións como En Defensa da Patria e da Religión, bueno, todas estas cousas. Pero bueno, xa che digo, ela tamén o que fai é seguir esa estrategia, non? Que sigue a ultradereita, que é vitimizarse. Ela se está vitimizando, como que a están perseguindo. Mesmo en algún programa ten dito que a denunciou a presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cando non é verdade. A quen denunciou, que aínda non o denunciou, sino que lle pide unha rectificación, é a Aldama, ¿no? Porque acusa de entregar sobres ao PSOE a cambio de negocios con PDVSA, non? Con o petróleo de PDVSA. De todas as maneras, ela xa fala abertamente de financiación irregular do PSOE. Quer dizer, verte acusacións cando aínda non están xulgados, non? Os feitos, nin ela vai vertendo acusacións, vai vertendo como que sentencia tras sentencia.
1: Bueno, ela...
0: E chama a atención que unha xornalista de investigación, como se fai chamar ela, xornalista de investigación,
1: e política, sí.
0: Pois que realmente nunca toque ningún tipo de investigación, ningún tipo de problema con a dereita, non? É solo atacar a...
1: Bueno, eu penso que ela o que está facendo, o que demandou Aznar de todos os españoles de pro, que é facer el que pueda hacer que haga, ¿no? Aquel historia, ¿no?
0: Efectivamente, pero bueno, xa digo, en todo caso, aquí o que chama atención é que se lle prestara con facilidade para a presentación dun libro o Xofre. Eu aí non podo decir moito. Sei que o PSOE presentou unha denuncia no concello, que eu creo que foi utilizado tamén por estes personaxes para decir me queren prohibir o acto.
1: Non creo que se tratara de unha denuncia. O PSOE pensou que foi pouco oportuno. Es decir, facer eso antes de que se realizara o acto. E non era unha denuncia, era poder ver o expediente donde se lle concede para presentar o libro este. Como foi o expediente de concesión? Por qué? Porque é unha presentación dun libro netamente político que va contra o goberno do Estado, o goberno central, o goberno de Sánchez, é un libro totalmente partidista, non? Como dixeches ti, investigación sí, pero para quen, non? Con que obxectivos e a quen, non? É su pseudo investigación, porque o do que realmente se nutre é de unha serie de dados que dá o Aldama, que pois foi bastante ben pagado, de feito sí, xa non chega
0: no libro do cárcere,
1: se queda co diñeiro. O diñeiro non só defraudado, sino que conseguiu a través destas mordidas, non?
0: Bueno, eu creo que esta muller está sendo, pois, eso, a voz do seu amo, non? Da parte do Estado profundo, ese Estado que se resiste a que se faga un mínimo xesto, non? De rebeldía do estatus occidental, otanista, por exemplo. Eu penso que nunca se lle perdonará a Pedro Sánchez que recoñecera o Estado palestino ou que se negara a intervir na guerra de Irán. Es todas esas cousas que están agora
1: bueno,
0: mismo revelándose.
1: Aproveite, pero hai que darse conta que o que a dereita contra este goberno que considera lexítimo dende o primeiro día, pois foi dende o primeiro día. Non é as últimas posturas de Sánchez con respecto a...
0: Sí, efectivamente, isto xa leva tempo desde o principio sucedendo, ¿no? Que non quere dicir eso que non haxa casos de corrupción. De feito, o PSOE pois expulsou, non? Efectivamente, pero o que pasa é que o que estamos asistindo é a que está habendo un golpe judicial no sentido de que hai instruccións que son incomprensibles, que están sacadas de marco, que están abultadísimas e bueno, que ademais pero... o que se chama retrospectivas, ¿no? A ver onde encontro algo, a ver se encontro algo.
1: Pero de todas maneiras, é dicir que hai moitas cousas que están detrás do goberno, ¿no? Que o van a polo goberno, pero despois hai outras que son insalvables, é dicir que a detención do secretario de organización do PSOE, que é o segundo neste caso que veo sustituir a Valos, que este foi ministro, foi o vicepresidente tamén, non? O presidente segundo, é dicir que son xente moi importante dentro do goberno. En outras condicións se estaría pedindo eleccións ou a dimisión, a nova convocatoria e demais. Pero cal é a alternativa? Cal é a chamada que se chama, todo o mundo chama, a regeneración democrática? Cal é? O PP?
0: Sí,
1: o maior?
0: O PP
1: ou os neofascistas de Vox?
0: Os neofascistas, non?
1: Entón, eu penso que aí está o tema...
0: O que é a cuestión, efectivamente.
1: Eu penso que sí, vamos.
0: Ben, de todas as maneiras, para min... que o Ferrol rancio, este Ferrol rancio, dereitoso, abusador,
1: estuvo no Xofre.
0: Estivo aí metido no Xofre ademais sentíndose triunfador, ¿no? Porque se sinten triunfadores, porque están conseguindo facer tal ruido mediático que están conseguindo tapar a gravedade dos xuicios que se están desenvolvendo, non? Por exemplo, o da Tama a Gürtel, onde a propia Cospedal hai un audio onde di que hai que matar
1: ao
0: inspector de Facenda, que hai que matar...
1: Nos estamos saindo do tema fundamental, que era a concesión do Xofre para este tipo de actos. Entonces está aí o tema, non?
0: Claro, de todas formas, seguramente
1: o PSOE fixolle propaganda total ao acto, porque a demanda que teña que presentar de presentación dese expediente de concesión era posterior.
0: Posterior, ou mesmo organizar unha roda de prensa explicando
1: posterior
0: entre... explicando
1: como se dera esa concesión,
0: defendéndose dese libro, ¿no? Sí. Defendéndose dese libro, defendéndose da acusación que fai esta muller en todos os medios de comunicación de financiación ilegal do PSOE, que hai que defenderse de todas esas acusacións públicamente, e o PSOE de Ferrolterra deberá dar a cara tamén e decir: non estamos de acordo con este libro utiliza isto.
1: Eu non creo que, vamos, non estou de acordo contigo que eso facerlle máis publicidade ao libro precisamente.
0: Bueno, pues
1: non é o tema que está, pero... o que ten que facer, eu penso que é sobre a concesión do Jofre. E en todo caso, se se sente un precedente de que se poden presentar libros de todo tipo aí, pois ollo, presentar o libro de Manuel Monge, por exemplo, donde fala de do noso Núñez Albertito Núñez Feijóo, é dicir, e as súas cafradas, non? E as súas corrutelas e as súas relacións con narcotráfico e demais. E un penso que por aí vai o tema, non creo que ora meterse a andar de falar do libro, tal si creen que o fagan, pero a mí me parece que iso facerlle moita publicidade, sí, ao libro, que precisamente non se debe de facer a publicidade. Xa ten, xa fai a dereita e a extrema dereita,
0: bueno,
1: e a ultradereita, sí, xa está facendo campaña, bueno, por todas partes.
0: Por todas partes. Bueno, pois nada, pois seguiremos aquí, ao pé do cañón, Ignacio.
1: Pois, oi, seguiremos, non? Que outro remedio.
2: Este vindeiro domingo, 12 de xullo, a 1 do mediodía, celebrarase no Centro Cívico de Canido o Festival Solidario Rock por Leo. Unha xornada na que haberá música en directo, actividades infantís, comida, bebida, merchan, en a que todos os beneficios se destinarán de xeito íntegro á asociación Nieman Pic. Mas se non podedes asistir, tamén podedes colaborar nunha fila cero, facendo a vosa contribución mediante Bizum, Teaming ou directamente nun número de conta. Podedes buscar máis información nas redes da asociación Nieman Pic Fuenlabrada. De seguido, escoitamos a Diego Ponce, pai de Leo, que nos vai explicar máis polo miúdo que é a enfermidade de Nieman Pic, como traballa esta asociación e en que vai consistir esta xornada solidaria do vindeiro domingo en Canido.
3: Pois el concierto va a ser el domingo, a partir de la una más o menos, en el Centro Cívico de Canido. Todo lo que se recaude va a ser donado íntegramente a la asociación Nieman Pic de Fuenlabrada, de la que somos socios. Es una asociación muy pequeñita, somos 15 familias en toda España que sufrimos esta enfermedad, y financia pues investigaciones de nuevos fármacos, en concreto la terapia génica, que es lo único que puede curar a Leo. Y también da apoyo a las familias. Por ejemplo, el año pasado consiguió 50.000 euros de otra asociación, y a nosotros nos pagó pues la logopedia del niño de todo el año, pero a otros les consiguió una silla que necesitaban, o incluso creo que alguna pues también financió parte de unas obras en casa para accesibilidad y, bueno, cosas que necesitaban las familias. La enfermedad de Nieman Pic es una enfermedad recesiva, hereditaria y neurodegenerativa, de forma que los niños van perdiendo paulatinamente pues cosas que ya habían aprendido, o a veces ni llegan a aprenderlas. Afecta sobre todo al cerebro y también al hígado y a los pulmones y al bazo en menor medida. Los grupos que van a ir pues irán Polisón, PJ, Yes and the Transfusions y cerrarán Wellington Pay. Hubo muchos colaboradores, como Ferro Records, como Tapeo, que nos nos dio bocatas, la Asociación de Vecinos de Cañide, evidentemente, o Búnker de Buxos de Abel Alves, que nos hizo el cartel y todos los logos para camisetas, totes, vasos, para todo. ¿Qué más te puedo contar? Va a haber también pintacaras y globoflexia para los niños. Va a haber pulpeiro, comida, bebida, evidentemente. Y bueno, cuanto más gente vaya por ahí, pues más se recaudará, más se dará difusión a la enfermedad, más se concienciará. Y bueno, el objetivo es sacar fondos para financiar sobre todo la terapia génica y dar apoyo a las familias que lo necesiten. Como te dije antes, son muy poquitas y entonces conseguir fondos es muy complicado por una asociación que es casi familiar. Entonces es muy importante que la gente vaya para darnos un empujoncito, porque nosotros con nuestros medios no podemos, es imposible. Creo que para la terapia génica la estaba llevando la Universidad de Londres con un laboratorio que había creado el propio investigador, entre dos investigadores. Y la fase 3, la fase 1 del ensayo acabaron con éxito. O sea que el vector génico funciona. Y ahora hay que implementar la fase 2. Pero claro, se acabaron los fondos. Y hablando en unas conferencias con él, esto es oficioso, no es oficial. Hablando en unas conferencias con el investigador principal, nos había dicho que para meter a cuatro niños más, cuatro niños en la fase 2 del ensayo, pues harían falta lo que ya se había invertido, más o menos, que eran unos 4 millones. A mí, meter solo cuatro niños me parece muy poco. Somos 15 y muchos no pueden, no van a llegar a que se apruebe el medicamento y se pueda comercializar. Entonces, estamos pensando en invertir lo más posible para ampliar el ensayo a más niños y que se puedan meter en la fase 2 el máximo número de niños posibles para salvarlos, porque los que no entren, esta enfermedad es devastadora. Dependiendo de cuándo comienzan los síntomas, pues a veces les cuesta llegar a los 10 años, 15, como mucho 20 años de vida. Es muy dura. Entonces, eso, estamos pensando entre 6 y 8 millones para, en cuanto nos digan que hacen falta fondos y que están en fase de recaudación, pues ponerlos encima de la mesa y acelerar los plazos lo máximo posible. Y ese es el objetivo. Y bueno, en cuanto a la fila cero, sí, se puede donar mediante Bizum directamente a la asociación. Tienes que activar la opción arriba antes de...
4: Esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao Pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecoloxista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o proxecto Ríos botou a andar estas semanas actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, ADEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve a facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
3: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
5: Con Pequeno Monstro na Filispín. Son as 10 e 24 minutos.
3: En Mandiá, en Marmacó.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 10:45.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 10:59.
2: No Estadio da Malata.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:19.
1: En Santa Mariña e Serán.

0: www.blogspot.com. Cierto.
1: O colectivo Opaí presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 11:37.
2: No barrio de Caranza.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 11:58 minutos.
1: En Ferrol Bello e Curuxeiras.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como...
1: Bom, boa tarde. Entón vamos comezar, non? Vou facer unha mínima introdución, xa que me pediron que estivese aquí. Xa dixen antes ao Xavier que non sei se eu merezo a honra de ocupar un lugar destacado como este presentando a súa obra, porque, aínda que sexa verdade que levo uns anos interesándome moito pola China e polo fenómeno que representa, pois non son ningún especialista nen podo ser considerado así. En todo caso, agradezo moito á editora, que foi quen tivo a iniciativa de convidarme, que me pedise que fixese esta presentación, seguramente a partir do facto de que eu comentei en redes sociais a obra, mas non nesta edición, senón na anterior, que era en español. Houve unha primeira edición en español. Agora, falando co Xavier, souben que tamén existe unha edición en inglés, que tivo en ruso, e que tivo bastante de circulación na propia China, ou seja, que os propios chineses estimaron a obra como realmente valiosa, igual que foi estimada aquí por quen a leu. A verdade é que cando eu lin a obra gostei moito e ao mesmo tempo fiquei triste de que un galego fixese unha obra de tanto valor e non fose editada directamente en galego en primeiro lugar, mas tamén é un clásico case no noso país, que evidentemente non é imputável ao autor, mas ao propio mercado editorial galego, que ás veces fica un pouco fora de xogo. Porque imaginade, agora está a sair unha edición en español, mas en portugués, mas imaginade que fose o contrario, que comezásemos por ter unha edición en galego, en calquer das normas, na portuguesa como está agora ou nalgúna das normas galegas, e que só un ano depois saíse en español, en outros idiomas. Parece unha parvada, mas non é, porque permitiría que algún público, como eu mesmo, comezase por facer a compra en galego. Eu comprei non español na altura, e claro, é verdade que eu estive disposto a comprar unha edición agora en portugués tamén, mas a maioría das persoas compran no primeiro idioma que saben ler e non van andar comprando depois traduzóns. Entón, é importante que os autores e as autoras teñan ocasión de estrear obras como esta na nosa lingua, ainda que depois un ano depois ou o tempo que sexa saian outras, non? Mas, bon, é evidente que non é un problema do Xavier, porque isto acontece. Eu xa vi en outros casos en que lamentamos que unha obra tan boa non saia primeiro na nosa lingua. Agora sai en portugués, o cal significa alargar o mercado, sen descartar o mercado galego, que evidentemente existe para o libro portugués, e, alén diso, pode servir de exemplo de como publicar en portugués na Galiza tamén alarga horizontes e tamén vale a pena. Eu acho que vai ser así, desde que a propia editora, como me comentaron que está a facer, se empeñe en que teña unha distribución, xa non digo no Brasil, que é máis complicado, mas sí en Portugal. Entón, estou seguro de que, igual que na China tivo éxito, seguramente na Rusia tamén, pois, e no mercado español, espero que tamén en Portugal e sobre todo na Galiza sirva para dar a coñecer a China. No caso do conteúdo do libro, tamén comentei antes con Xavier que a miña intención non é adiantalo, porque vai ser el quen o faga. Simplemente digo que se trata dunha visión, creo que fundamentalmente contemporánea, aínda que con referencias ao pasado, porque en moitos casos é o pasado o que explica moitas circunstancias actuais da propia China, como veu dar no que hoxe é, mas eu non... Entón, ele fala, pois, tanto de preconceitos que existen na no Occidente en relación á China, e que todos e todas temos na cabeza case desde pequenos, desde pequenas, porque hai un principio de orientalismo que se aplica a todos os povos que non son europeus e que nos fan velos, por un lado, por cima do ombro e por outro, con certo medo. Por un lado, non queremos coñecelos e por outro, temos medo do diferentes que son. E coa China, isto eu creo que é unha evidencia, non? E se alén disso se trata dun país socialista, pois entón xa é o demo con cornos e rabo. Por tanto, é moito importante que un galego que estivo ali bastantes anos a morar e a facer vida profesional nos axude a quebrar eses preconceitos. E a obra do Xavier fai moito iso, alén de dar a coñecer objetivamente aspectos que seguramente descoñecemos. Por exemplo, a nivel institucional, temos o tópico interiorizado de que, claro, como non reproduce o rexime político liberal padrón no Occidente, entón xa non é unha democracia. Só é unha democracia o que responde a ese padrón que foi proxetado seguramente a partir do Reino Unido, ou seja, do imperio máis criminoso e asesino que a historia deu, e posteriormente, e até hoxe, a partir do modelo norteamericano. Imaginade que modelo de democracia é o que se está a proxetar como único universalmente posible. Entón, a outros países mundo fora, como a China, mas non só. Eu hoxe aquí creo que no contexto que histórico ou actual que vivemos, tamén seguramente é o momento de reivindicar tamén o modelo iraniano. E como o Irán tamén se dotou de ferramentas institucionais diferentes, totalmente diferentes, e seguramente moi criticáveis como as nosas, mas lexítimas e con un direito á existencia que hoxe máis do que nunca creo que debemos reivindicar. Poderíamos falar de Cuba e de tantos, non tantos, mas de algúns outros modelos que quebran ese paradigma occidental e dos quais a China seguramente é o máis impactante porque conseguiu algo que até agora parecía imposible, que é superar o modelo occidental en moitos aspectos. Eu diría que non só no económico, porque como a propia obra explica, pois hai trazos da propia democracia participativa e protagónica do povo na China que aquí non existen. Existe a eleición directa, por exemplo, nos niveis inferior de eleición. Estes días estáse a celebrar a reunión dos dous organismos de poder en Pequín, que se reúnen anualmente e onde van representantes por eleición directa en cada unha das provincias, alén de outro consello consultivo, son dúas cámaras, digamos, que non corresponden exactamente co Congreso e o Senado Europeo, mas son dúas cámaras, unha de tipo consello onde non se toman decisións, mas se fan propostas por parte tanto dos outros partidos políticos que existen na China, que son 8 en total, non partido único, como por parte do Congreso do Povo, que é formado por representantes. En fin, non vou entrar aí. Todo iso está no libro e acho que é moi recomendable que o vexades. Eu só quería aproveitar estes minutos para facer un par de consideracións que un pouco sustenten históricamente o interese de estudarmos a China. Primeiro, que eu, como profesor de portugués, sempre estiven interesado pola historia de Portugal. E sabedes que na historia de Portugal há un episodio moito importante, relevante para o que foi o desenvolvimento non só de Portugal, mas do mundo, que foron as chamadas descubertas, a expansión marítima portuguesa do século XV. Bom, pois, cando eu posteriormente, por circunstancias, me introducín no estudo da historia da China, comprobei que no mesmo século, no século XV, houve un proceso parecido, previo ao que deu lugar á expansión portuguesa. E pareceu-me moi curioso, claro, eu non son partidario de dicer que hai paralelos na historia, que a historia se repete, nem sequer que funcione por ciclos, nem nada parecido. Mas é moi curioso que no século XV, seguramente moitos e moitas de vos sabedes, que houve un mariño chinés, un eunuco musulmano, chamado Chen He, que na dinastía Ming liderou un movimento expansivo comercial por mar, marítimo. Entón, isto foi uns 60 anos antes de que o fixesen os portugueses. Vos sabedes que os portugueses o fixeron, ás veces dice que por propia iniciativa, porque estaban ollando ao mar, entón había un impulso que os levaba para o interior e tal. Na verdade, o que houve foi unha dialética nas clases dominantes portuguesas do século XV entre un sector agrario, digamos, da nobreza e unha burguesía que se viña relacionando a partir de Lisboa e do Porto, sobre todo, tanto co Mediterráneo como coa Liga Hanseática, e que acumulou unha cantidade de capital que o levou a lanzarse á expansión comercial. E as dúas chocaron, e iso foi a chamada Revolución de Avís. Unha Revolución de Avís en que a primeira dinastía portuguesa agraria foi derrotada e deu protagonismo a unha nova dinastía que apostou na expansión comercial. Entón, digamos que Portugal iniciou un salto a África a procura do ouro, posteriormente encontrou escravos e se acabou por ser a maior fonte de riqueza. Bom, non vou entrar aí. Mas o curioso é que na China, un pouco antes, aconteceu algo parecido, salvando as distancias, porque ali non partíamos dunha situación feudal, partíamos dunha situación que o Samir Amin, o egipcio Samir Amin, chama de sistema tributario máis avanzado do que o feudal, en que dous segmentos, digamos, do núcleo de poder imperial disputaban algo parecido ao que aquí disputaban durante a Revolución de Avís, que eran os eunucos que vivían en torno, na corte, en torno do rei ou do imperador, Min, do Yongse, creo que era, na altura, e que eran os que, digamos, con apoio do propio rei, os que iniciaron o que vos contei antes, esa expansión marítima que chegou ao Índico, bon, a quen diga que chegaron a América. E por outro lado, o sector mandarín, vamos dizer, que era a burocracia imperial máis ligada aos poderes locais agrarios, contraria a ese movimento de expansión comercial. O sistema tributario, digamos que frente ao feudal, é máis estável e conseguiu evitar que esa protoburguesía, vamos chamala así, que quería lanzarse ao mar a comerciar, triunfase. Entón triunfou, digamos que na China triunfou o movimento contrario, o conservador e o de controlo agrario, tributario. Porque, na verdade, con iso tiñan abondo. Vos sabedes que a China, até as guerras do opio, pois ninguén conseguiu entrar ali. Eles tiñan suficiente. O único que lles faltaba era prata. E conseguían prata comerciando, pois, por exemplo, a través de Macau ou a través de outros pontos. Conseguían en troca de seda, en troca de porcelana, conseguían prata, que era o que máis necesitaban. Só posteriormente no século XVIII acabaría por caír a dinastía Ming, chegarían os Manchú, que son os do norte, os estranxeiros, digamos, porque non son Han. Reparade que na China, ao contrario dos imperios occidentais, tivo etapas, non é como aquí, imaginade, como se no caso español, digamos, houvese no imperio español etnías diferentes da castellana no goberno. Isto na China aconteceu cos mongois primeiro, e depois aconteceu cos Manchú, que foi a última dinastía chinesa. Bom, entón, por aí foi a cousa. Mas, na época do século XV, antes da expansión portuguesa, a expansión chinesa foi gorada pola derrota dos eunucos, digamos. Pareceu moi fascinante que acontecese iso e que, digamos que un país pequeno como Portugal conseguise facer todo o que fixo, e que a China, un país tan

0: un atraso crónico. Por exemplo, os veciños xaponeses, sí, non? A Meiji foi a revolución burguesa dos xaponeses. Os chineses tentaron facer un movimento parecido, mas non foi posible. Iso atrasou o desenvolvimento chinés. Entón, como se superou ese atraso? Pois cunha revolución, entre aspas, burguesa, liderada polo Partido Comunista, que de certa forma, con un atraso de case un século, é o que estamos a asistir agora, porque se no caso occidental foi a revolución industrial nun período de 200 anos o que conduciu ao grau de desenvolvimento capitalista en que hoxe estamos, no caso chinés foi sobre todo a partir do ano 49 a nova China que surxiu da revolución socialista, mas aínda máis depois de Mao con Deng Xiaoping, onde decidiron que o que había que facer era encurtar o camiño, non había 200 anos para iso, e digamos que o resultado foi isto ao que estamos a asistir cos nosos ollos, que é un modelo inédito que supera, na miña opinión, o que conseguiron facer na Unión Soviética, que a Unión Soviética acabou derrotada polo propio capitalismo, por circunstancias que evidentemente non dá para entrarmos aquí, mas a China, sen renunciar á revolución do ano 49, nen os objetivos de longo prazo, que están marcados, por exemplo, no ano 21, sabedes que acabaron coa pobreza extrema. Non foi algo improvisado, era un objetivo marcado con décadas de antecedencia. A próxima data para eles é a do centenario da propia revolución, que é o ano 49. E por iso, cando dicemos, joder, a China, por que non responde en termos militares? Por que non se mete nos conflitos? O último que quer a China é meterse agora nun conflito militar baixo ningún conceito, porque o que quer é desenvolvimento pacífico para atinxir as metas marcadas e converterse no ano 49 nunha sociedade moderna, socialista, con un nivel de igualitarismo que hoxe non ten. Sabedes que hai bastante desigualdade na China, entón iso é o que están combatendo agora, e atinxir o que chaman prosperidade común, que eu diría que é unha forma de igualitarismo que defenden depois de que conseguisen un desenvolvimento tan radical en tan pouco tempo. Entón, eles teñen ese prazo até o ano 49. A miña dúbida, non sei xa ver o que opinará, é que vai ser complicado que consigan chegar ao ano 49 sen meterse en problemas bélicos, non porque les os provoquen, que están a tentar evitalos a cualquier custo, inclusive en Taiwán. Eu creo que o último que queren os chineses, ao contrario do que nos din na televisión, é invadir Taiwán, violentar Taiwán. Eles o que queren é que aconteza como en Hong Kong, que o seu propio desenvolvimento arraste os taiwaneses a incorporarse a un proxecto nacional máis avanzado. No caso de Hong Kong, por exemplo, enfrente está Shenzhen, que sabedes que é o vale do silicio da China. Entón, claro, era unha cidade tipo Pontedeume, hai 50 anos, unha vila pescatoria, e agora é unha das cidades máis desenvolvidas do mundo, senón a que máis. Entón, iso fixo con que Hong Kong, se antes a xente de Shenzhen tentaba chegar á illa de Hong Kong porque era máis desenvolvida, agora o movimento é o contrario. Entón, eu creo que o que pretenden eles con Taiwán é iso. Outra cousa é que o consigan. Entón, ese é o enigma. A verdade é que o que estamos vendo é que a tendencia é para que teñan que acabar indo á guerra. Oxalá non sexa así. Eu creo que, repito, a propia China é a primeira non interesada niso, mas as provocacións que están chegando do outro lado non sei se van poder ser evitadas. Bom, xa falei demais. Paso a palabra a Xavier.
1: Tens un papel, pues?
0: Sí, claro.
2: Moitas grazas. A verdade é que é moi interesante todo o que conta, e a min mesmo dame ideas as cosas que conta Mauricio. Moitas grazas pola tua presentación e pola túa louvanza do libro. Bueno, libro, eu vos conto así un pouco, e logo, a mí o que me gusta destas presentacións é que haxa un debate, non? É que preguntades todo o que irades a ver e podamos falar libremente e resolver todas as dúbidas que poda haber. Bueno, libro, como decía Mauricio, a mí tamén dame mágoa que non se publicara primeiro en galego, pero bueno, foi todo así, ¿no? Eu estaba na China daquela, porque estive na China ata o ano pasado, contactoume a Cal, non? O director da colección a fondo da Cal, que Pascual Serrano, propúsome escribir o libro, non? Entón, o escribín directamente en castelán, por suposto,

Non tanto ninguna editorial galega. Eu tampouco as busquei, porque dende a China tamén é un pouco complicado. Pero agora estou moi, moi contento de que saia a versión en portugués, non? Case galega, non? Ou galega tamén para moita xente, por suposto. E estou moi contento deso. E aparte, a traducción que fixo Néstor Rego é unha maravilla. Está moi ben feita e gusta moito como quedou. Pero bueno, o libro que tentaba é un libro sinxelo, pequeniño. O que tentaba aí era primeiro explicar por que non coñecemos nada de China normalmente, non? A xente normal non ten ni idea da China real, non? A imaxe que temos de China aquí cos medios de comunicación a que nos transmiten é unha imaxe que non se corresponde para nada coa realidade, non? Eso está claro que obedece a unha campaña intencionada, corporativa, política ou mediática para pintarnos unha China que non ten nada que ver coa realidade, non? Calquera persona que viva na China pode confirmar isto que estou dicindo, non? Por que existe esta campaña? Porque está claro, non pode haber un modelo alternativo, o modelo neoliberal capitalista que domina o mundo, non? Ese modelo alternativo que propón China non pode ter nada bo, nin sequera que en xeral se sabe bo malo, senón ningunha política das que fai China pode ser bo, porque eso suporía unha alternativa para o mundo en xeral e sobre todo para o sur global, non? Para o mundo máis pobre, non? Ter un modelo que mostre exemplos en moitos campos fundamentais para o mundo de hoxe que poden funcionar moito mellor que o capitalismo, o modelo neoliberal que coñecemos, non? Explico un pouco eso, por que pasa eso, analizo un pouco esa campaña mediática que hai tamén cos instrumentos que empregan, non? Porque falase moito da propaganda chinesa, nos creemos que o que lemos aquí na prensa non é propaganda, o que pasa é que é propaganda pero moito máis oculta, non? A propaganda chinesa é obvia, evidente, e a occidental, digamos, é moito máis sibilina, entón hai que ter algunhas ferramentas ás veces para darse conta do que nos contan, non? Pero está claro que hai unha campaña moi clara en todos os medios, unha campaña que ven dos medios anglosaxóns, nace aí, en Estados Unidos principalmente, e logo os medios europeos, da igual que se sean occidentais, en xeral, da igual que se sean latinoamericanos, mesmo africanos ou incluso asiáticos de moitos países, ou europeos, repiten exactamente a mesma visión en cada problema, ademais, que marcan os medios anglosaxóns, non? E, bueno, analizo un pouco esa campaña que hai, como distorsionan e demonizan a imaxe de China. E logo analizo as cousas principais que eu creo que a xente en xeral debe coñecer da China, non? Hai moitas cousas que se descoñecen, pero hai cousas fundamentais. Como dicía Mauricio, unha delas é a eliminación da pobreza, non? 800 millóns de persoas nos últimos 40 anos saíron da pobreza en China, que significa o máis do 75% da pobreza mundial. Pois son moitos, 800 millóns de persoas saíron da extrema pobreza, non? En China agora mesmo non ves pobreza. E como se fixo iso? Os medios occidentais informaron algo de como fixo China para acabar coa pobreza, a pobreza que é un dos problemas, segundo todas as enquisas, si serais occidentais, é o problema que máis preocupa os cidadáns en Occidente, non? Pois resulta que hai un país que sacou 800 millóns de persoas e ninguén nos conta como fixeron, non? Pois eso tento un pouco no libro primeiro contar eso que foi, como ben dixo Mauricio, o primeiro gran obxectivo da China e que o acadou en 2020. Agora ten un novo obxectivo que é compartir a riqueza, non? O que eles chaman prosperidade común ou compartida e acabar coas desigualdades económicas que crea o libre mercado, non? De feito, xa o fan dende hai tempo, pero en China, por suposto, todos sabes que hai desigualdades. Hai xente que ten máis caros, eles tampouco pretenden construir unha sociedade igualitaria onde todo o mundo teña o mesmo, pero sí que todo o mundo teña acceso aos servicios bos e de calidade básicos, non? De sanidade, de educación, os servicios principais de calidade. En eso están conseguindo,
xa pre o próximo gran obxectivo que se fixan para 2049, no? Para o centenario da revolución. Eso tamén analizo no libro, como están facendo para acadar esa prosperidade común, que están facendo moita cousa. Analizo tamén o que les chaman a construcción da civilización ecolóxica, que é unha cousa que dende hai xa máis dunha década, dende hai 15 anos ou 16 anos ou así, teñe moi claro, non? Ao principio China creceu un pouco sin consideración polo medio ambiente, non? Polo que se podía ensuciar o crecimento grande que tiveron, non? O objetivo era crecer, había que ter riqueza para logo poder repartila, primeiro había que crear riqueza, eso fixeron e non tiveron moito en consideración o medio ambiente, pero chegou un momento que cambiaron, pegou un clic e deronse conta perfectamente que non podía seguir así ni no seu país, ni no mundo, non? E agora son moi conscientes de que todas as políticas ten que ter unha componente ecolóxica e que para eles a civilización ecolóxica ten que sustituir a civilización industrial, tal como a industrial sustituiu a civilización agraria, non? Están neso e por eso son líderes agora en enerxías renovables con moito, non, en todo o mundo e de feito conseguiron que baixara o precio da enerxía solar, non, construindo miles de paneis solares e baixara o precio en todo o mundo, non, non só na China. E tamén da enerxía eólica, son líderes en coches eléctricos, como sabedes, non, as principais cidades chinesas, as grandes cidades teñen xa transporte público eléctrico totalmente. Son líderes en reforestación. Nos últimos anos plantaron millóns de árboles por todo o país, non? Tamén para loitar contra a desertificación, porque o deserto do Gobi, que grande, está moi perto de grandes cidades chinas como Beijing mesmo, para loitar contra a desertificación, pois plantan millóns de árboles cada ano e reforestaron. Bueno, a superficie forestal nos últimos 40 anos dobrouse na China, pasou do 13% ao 26%. Algo que tampouco sabes é moito. Logo ten proxectos como as cidades esponxa, que falo tamén no libro, que crearon unha especie de humedais nos centros das cidades para coas inundacións, para loitar contra o cambio climático, coas inundacións, recuperar a auga, limpala, conservala e utilizala nos tempos de escasez de auga, de sequía, non? Bueno, están neso na construcción da civilización ecolóxica, algo que me parece tamén moi importante para o mundo. E por último, falo tamén do pragmatismo chinés, non? Nos temos a imaxe de que eles son, como son comunistas, e defendense realmente como comunistas, eu creo que son comunistas, e de feito están construindo o comunismo a súa maneira, non? A maneira chinesa, pois enseguida a xente pensa que son moi dogmáticos, e moi tal, pois é todo o contrario, os chineses son super flexibles, non? Como o bambú, experimentan todas as políticas, primeiro fan programas pilotos coas políticas que van adaptando, se funcionan, as adoptan, e se non ven que non funcionan ben, as rexeitan, non? É todo baseado sempre na práctica, nos resultados, no positivo das políticas, non? Eso fai que as políticas normalmente funcionen moi ben, non só eso, sino tamén que eles, como dicía Mauricio, programan a longo prazo, non? Cos planes quinquenais e moito máis, non? Teñen unha visión moito máis fonda a un horizonte moito máis lonxano da política, non? Aquí no Occidente estamos moi preocupados porque vai pasar nas próximas eleccións, enseguida é o único que importa para as políticas que se adoptan, ali non, están pensando en 20, 40 anos por diante, non? E outra cousa que fae que a xente que pensa esas políticas son funcionarios que chegaron aos seus postos cun sistema meritocrático, que é moi importante en China, non? Ser funcionario en China sempre estivo, sempre, desde hai milenios moi ben considerado, non? Ser traballador da administración, a xente prefería moito máis ser funcionario, por suposto, que ser soldado, que non estaba nada ben considerado. Os grandes poetas chineses, incluso
presentábase os exámenes, que eran moi duros para ser funcionarios, e moitos non os aprobaban a pesar de ser maravillosos poetas, porque China ten uns poetas maravillosos. Pois ben, ese examen para ser funcionario é aínda hoxe máis duro. Primeiro tens que aprobar ese examen, e se o aprobas e consigues ser funcionario, empezas ao nivel máis baixo, na administración moi local, nunha vila, nun pobo, nunha aldea, e vas subindo, segundo, demostres que xestionas ben a cousa pública, no? Que tens bons resultados. E así, pouco a pouco, durante anos, vas subindo, e se durante 20 ou 30 anos demostras que resolves moi ben os asuntos públicos, que eres moi bo neso, entón podes chegar ao mellor ao Comité Central do Partido Comunista e tomar as decisións principais, non? E iso fai que as mellores cabezas do país, dun país de 1.400 millóns de persoas, sean as que dirixen o país. Son as mellores cabezas, porque está seleccionado así, por selección, digamos, mecánica a través da meritocracia, non? Entón, é unha diferencia fundamental co sistema de goberno que temos en Occidente, ¿no? Onde o máis guapo, o máis listo, pode ganar unhas eleccións sin estar absolutamente preparado para xestionar unha cousa pública, ¿no? En fin, logo analizo tamén a suposta ameaza china, porque analizo o carácter pacífico, fundamentalmente pacífico chinés, a historia milenaria de tradición pacífica chinesa, ¿no? Eles tiveron moitas guerras, sobre todo nos chamados os estados combatentes, ¿no? Antes, hai máis de 2.000 anos, 2.500 anos, entre eles tuveron guerras, pero poucas guerras co exterior, ¿no? Mais ben, defendíanse contra as invasións dos que les chamaban bárbaros, ¿no? Os mongoles, os manchus, o que sexa, pero a Gran Muralla, por exemplo, que é o gran símbolo da China, é un instrumento defensivo. Por iso é unha muralla, ¿no? Non é para atacar, senón para defenderse. E, bueno, todos os grandes pensadores chineses, como Lao Tse, fundador do taoísmo, Confucio, que teñen todavía moitísima influencia na sociedade chinesa, son moi pacifistas, ou detestaban as guerras, ¿no? Lao Tse decía que as armas son o peor invento dos humanos, ¿no? E logo o budismo, que é unha religión que estivo moi extendida en China, aínda que naceu na India, é con moito a máis pacífica de todas as grandes religións humanas, ¿no? Non deve que ver con o cristianismo ou co islam, nese sentido, ¿no? E, bueno, analizo eso tamén no libro, mesmo as expedicións de Chen He, como ben decía Mauricio, que a diferencia, non sei dos portugueses tanto, pero a diferencia das españolas en América, non foron para nada conquistadoras, nin sanguinolentas, non? Eles foron aí, Chen He partiu, fixo 7 expedicións cuns barcos inmensos, os barcos do tesouro chamaban, que medían máis de 120 metros de eslora, eran impresionantes eses barcos con unha tecnoloxía impresionante para a época. 90 anos antes de que Colón descubriera América, saíron en 7 expedicións con 30.000 persoas en cada unha das expedicións. Elevaban pois científicos, exploradores, diplomáticos, comerciantes para comerciar, para intercambiar, coñecer outras culturas, intercambiar con elas e comerciar. E logo os representantes desas culturas visitaban Beijing e levaban os seus regalos e tal, pero en ningún momento tiveron intención de quedarse ali e de conquistar a ninguén nin de impoñer as súas políticas. Eso creo que é unha característica fundamental do sistema chinés. Eles non teñen intención de impoñer a nadie o seu modelo político, económico, nin cultural. Ademais, eles pensan que Moiseu, que é as famosas características chinesas, ¿no? Non son exportáveis nese sentido. Por suposto, os modelos e as políticas algunha pode ser exportable, podemos aprender deles, ¿no? Na loita contra a pobreza e moitas máis cousas. Pero eles non queren para nada impoñer o seu modelo, a diferencia, como ben sabedes, do modelo unipolar que vivimos, ¿no? E, bueno, non vos dou máis o rollo, a ver se preguntades o que irades, debatimos un pouco. Grazas.

0: Hola. Mira, te estaba te escoitando do pacifismo chinés e tal, e eu penso que te esqueciches de unha parte do non pacifismo chinés, que é a invasión do Tíbet. Non sei que me podes decir deso.
1: Sí, sí, falamos sin problema. A invasión do Tíbet, ou de invasión, había que ponerlo entre aspas, non? Eles consideran que o Tíbet foi chinés sempre, non? China é un, como sabedes, ten un territorio moi grande, non? Pero sempre máis ou menos foi máis ou menos o mesmo territorio, non? E o Tíbet pertenecía ou tiña relación con China, co Imperio Chinés dende sempre. Déixame decirte únicamente, o sea, bueno, os tibetanos cos lamas non estaban moi contentos. O réxime dos lamas era unha cousa feudal terrible, antes de que chegaran os comunistas. Era terrible o réxime dos lamas. Tiñan como esclavizada a xente, había uns señores feudais que vivían moi ben ali nos seus palacios e nos seus templos, e o resto estaba esclavizado, non? Non, do Tíbet, curiosamente, non soe facer moita xente. Alégrome que fagas preguntas do Tíbet, sí. Pero non te creas, xa é un tema olvidado, esquecido por todos os outros que se superpuseron ali. Pero vamos, o Tíbet e Xinjiang, precisamente as dúas rexións que máis se utilizan contra China, eran as máis pobres, era onde había máis pobres. Precisamente esos pobres que se eliminaron da extrema pobreza, a gran maioría deles estaban en Tíbet e en Xinjiang. O sea, o mellor, cando fuches ti, ainda había moita pobreza, entón, pois, as cousas que surgen con pobreza por institución e tal, claro, China é unha cousa perfecta, onde non pasa nada malo, non? Por suposto que non é así. Pero o Tíbet, a min, o que me fastidia un pouco do Tíbet, se crees que che diga a verdade, é precisamente que o Tíbet me encanta como paisaxe, unha cousa maravillosa, porque estás no teito do mundo, e o Tíbet agora está perdendo esa cousa que tiñamos os occidentais do Tíbet como eso, un sitio de retiro espiritual dos lamas e tal, porque está agora super desenvolvido, non? Tiene unhas autoestradas impresionantes, uns túneles, o sea, desenvolveron o país dunha maneira que xa esa imaxe bucólica occidental do Tíbet se perde, pero eso é unha cousa que non hai outra, cousa do desenvolvemento, igual que se perden aquí pois as miñas praias da infancia e da adolescencia en Galicia, non? Sen ir máis longe, porque construen non sei que. E os chineses eso fixeron moito no Tíbet nos últimos anos, moitísimo, aparte de eliminar a pobreza, e foi onde máis costou. Nos últimos 10 anos quedaban 100 millóns de pobres en China, dos 800 millóns, quedaban 100, os últimos 100 millóns que eran os máis difíciles de sacar da pobreza. E a maioría estaban en Tíbet e en Xinjiang, en sitios moi apartados, moi alonsados, onde non se podía casi chegar e onde non había traballos alternativos, era moi difícil sacar esa xente da pobreza. E Xi Jinping adoptou un enfoque preciso que era que xente fora ali, foron máis de 2 millóns de chineses ás casas vivindo coa xente durante meses para saber exactamente como se lles podía axudar e como podían sacarlos da pobreza. Estiveron convivindo con eles para saber como tiñan que resolver o seu problema, porque non había unha solución igual para todos. E ao final conseguiron sacar a esa xente tamén da pobreza, darlles un traballo alternativo ou algún xeito de sobrevivir e de vivir dignamente, non? E, bueno, do Tíbet, como te digo, para mí non foi unha invasión. O sea, os comunistas que foron, unha vez que ganaron a guerra civil, triunfou a revolución, o que fixeron foi, o que eles consideraban que era o país, pois, estender todo o seu sistema a todo o país. E no Tíbet, como te digo, gobernaban os lamas, un sistema feudal, arcaico, moi esclavista e servil. Entón, entraron ali e os lamas fuxiron, que son os que están na India, pero Dalai Lama xa me dirás, o sea, hasta nos papeles de Epstein, creo que saiu, non? O sea, son cousas xa que non ten moito senso, non? Pensar nos tibetanos como se foran, ou nos lamas, digo, quero decir, como se foran, non sei, os héroes exiliados, sabes? E non sei que queres decir con eso, que hai algo oscuro. Oscuro, non sei, hai, por suposto, hai problemas e hai maneras de tratar a xente o mellor que non podes estar máis de acordo ou menos, pero cousas oscuras, eu non creo que xa moitas en China. Respecto ao que dices das etnias, que son diferentes, claro, es que en China hai 53 etnias, son todas moi diferentes, vas a calquera parte de China e non se parecen nada uns de outros, os Han, os cos outros e tal. Son moi diferentes. Pero en China hai moito respeto polas etnias e polas linguas tamén. Mesmo en Tíbet, se estiveches ali, verías que hai, incluso nas tendas e nos bares, non son nas estradas, os cartéis oficiais, sino nas tendas e nos bares, están nos dous idiomas rotuladas, no tibetano e no chinés, en mandarín.
2: Vin na televisión española un documental falando de China que falaba do tema da hipervixilancia, de que están hipervixilados, moi controlados, que os penalizan por determinadas accións, por comprar determinados libros. Bueno, unha serie de... A mí me sorprendeu o programa, non sei se é real ou é mentira, por eso a pregunta de se existe un control tan grande. En cambio, por outro lado, sigo a Diego González Rivas, que é un ciruxano de aquí galego, que opera lá en Xangai, que é famosísimo, e él pues, fala outras cousas completamente diferentes, ¿no? De que están superavanzados a nivel de medicina, tecnolóxicamente, él se move perfectamente por todo o país, sin ningún tipo de... Bueno, de trabas. Entonces, hai esas, me chama a atención esas dúas, esa diferencia.
1: Si é que os medios occidentais, como vos decía ao principio, non podes velos cando te falan de China, igual que non os podes ver cando te falan de Venezuela ou de Cuba ou de outros países, pero sobre todo de China, e que China aí a demonización chega ao nivel máximo, porque é o inimigo principal. Entón non podes ver ningún programa deses. En China non hai ningún programa deses que controle os cidadáns, como tanto se di nas redes tamén, e non sei que, que si por puntos, non sei que, que se te portas ben, tens máis puntos. Non hai nada deso, pero nada deso, todo o contrario. O sea, mira, eu son un tipo bastante... pouco obedente, digamos, e gustame moito sentirme libre. Eu en China sentíame, e vivín 7 anos ali, moito máis libre que aquí. Xo digo en serio. Aquí sintome moito máis controlado. En China sentíame libre. Non vi a policía polas rúas, que aparte da policía non leva alarmas ali, os chineses discuten coa policía a diario. Eles mesmos son bastante caóticos, saltanse os semáforos en vermello, todo flúe así nun caos, as motos, os coches e tal, e flúe nese caos que ten, que non sabes moi ben como flúe, pero flúe, non hai moitos menos accidentes que aquí. E non hai ese control. Pode haber cámaras, sí, hai moitas cámaras e tal, porque les gusta moita tecnoloxía, pero en absoluto te sentes controlado. Aquí eu síntome moito máis controlado. Moito máis. No tráfico, moitísimo máis. Miles de cousas, vamos, en vapear ou fumar, en non sei que, en moitísimas cousas te sentes moito máis controlado. Eu na China sentíame máis libre. E mira que eu non son, como che digo, nada obediente en ese sentido. Non sei se te chega con iso ou
2: sí.
1: Que máis se pode decir. Os medios occidentais, de verdad, non nos podedes ver para si queredes información sobre o que pasa en China, de verdad, os digo. E mira que eu traballei para o medio occidental, eu son xornalista. Levo toda a miña vida traballando de xornalista, vi moitas cousas do mundo, estive en guerras, estive en moitos países, en Venezuela, en Xerusalén, vivi en moitos sitios complicados. O de China nunca encontrei un caso parecido. Do pouco que se corresponde coa realidade o que se informa dos medios. Non vos fiades nunca, non? Lede cousas que poidades considerar que son fiables, pero é que non te podes fiar porque é todo mentira.
2: Sí, a ver, normalmente xa sabemos que o que nos contan non se parece a realidad en casi nada. Pero eso queda tan longe. Bueno, gracias pola resposta.
1: Nada.
3: Hola. Hola, eu queríache pedir que nos falases un pouco da suposta expansión chinesa en África. Eu indicir tamén que estamos aquí todos partindo dos preconceitos, eu non sei nada disto. Ou indicir pois, que hai compras de grandes extensións de terreo para preparar sobre todo en, con, pensando en expansión agrícola. Non sei, en xeral, que sabes de, da relación entre China e África?
1: Non te entendín o das expansións de grandes extensións de...
3: Eu que teño oído que hai compra por parte do goberno chinés de grandísimas extensións de terreno en, por exemplo, sei, na África lusófona existe iso, ou existe o infalar e ás veces tamén desde o preconceito supoño que se fala dunha suposta colonización non evidente en territorio africano.
1: Non son experto, expertísimo en África, en China, en África, quero decir, pero para nada semellame que colonización do que fai China en África, non? Porque o contrario do que coñecemos por colonización, o que fixo o Occidente en África toda a historia, non? En África, en Latinoamérica, en outros lugares do mundo, China non pon condicións, como os decía, para cooperar con África. China coopera e fai intercambios comerciais con África, pero sin condicións, non pide que cambies o goberno, nin que cambies determinada política, nin que privatices a educación ou a sanidade para darche préstamos ou cosas así. Os préstamos chineses teñen moitas mellores condicións cos do FMI, intereses máis baixos, condonan as deudas tamén moito. Había un exemplo de África que agora mesmo non lembro os detalles, pero era moi ilustrativo en ese sentido. Agora mesmo China, a partir do 1º de maio deste ano, vai liberar totalmente aranceis a todas as exportacións africanas, o sea que os africanos van poder comerciar con China sin ningún arancel, que van poder vender os seus produtos no mercado chinés, que é moi grande, non? Enorme. Eu creo que China en xeral, e sobre todo nos últimos anos, o seu, a súa relación comercial con África e tamén con Latinoamérica está cambiando moito no sentido da axuda á transición enerxética, non? Sobre todo en Latinoamérica, pero tamén en África están facendo moito de eso, non? Colaborando moito en enerxías renovables, bueno, aparte de infraestructuras, por suposto, en África, fan moitas pontes, moitos portos. Cooperan no sentido de facer os países máis ricos porque a eles les convén tamén comerciar con xente máis rica, non? Eles teñen a idea que parece como moi retórica e tal de que o desenvolvemento do mundo, a riqueza, canto máis riquezas no mundo e canto máis países hayan da pobreza, estén máis desenvolvidos, teñan mellores infraestructuras e tal, va a ser mellor para todos. A política do win-win, ese famoso chinés de ganar-ganar, non? Gañamos nós comerciando con vos e gañades vos tamén, non? Comerciando con nós e desenvolvendo a vosa economía, non? Desde logo, non sei os países lusófonos si realmente están comprando ali terreos, ese dato descoñezo, pero non sei si o escoitaches de algún medio destes occidental ou onde, pero ten moi cuidado de onde colles a información que recibes sobre ese tipo de cousas. Eu non creo que China este colonizando para nada África.
4: Sí, en relación a eso, é verdad que China ofrece algo diferente, ¿no? É verdad que no impone condicionantes políticos como se hace el FMI, pero es verdad que la relación comercial es un poco la que hemos visto hasta ahora, ¿no? China al final compra materia prima a América Latina y a África y vende producto manufacturado. Entonces, aunque no imponga condiciones políticas, al menos diplomáticamente, eso conlleva a una soberanía real. No estaríamos, o sea, ¿cómo vigilamos que al final lo que estés cambiando en realidad no sea el centro hegemónico, sino poniéndole otro rostro?
1: ¿Poniendo el otro?
4: Otro rostro.
1: Ah. Yo creo que no exactamente así, ¿no? Es cierto que importa materias primas, ¿no? Vende tamén produtos manufacturados, pero tamén vende industria, ¿no? Desenvolvemento, infraestructuras, un montón, é o que máis fan as empresas chinesas en África e en Latinoamérica. Construir infraestructuras, que é o fundamental para desenvolver un país, ter boas infraestructuras. Eso nunca fixo Occidente. Occidente sí que baseábase en eso, ¿no? En saquear as materias primas, ¿no? e logo venderlle os produtos manufacturados, pero nunca desenvolveu os países en África.
4: Cierto, lo que pasa es que al final también son productos que tienen deuda atada. Entonces, al final, también lo que llaman algunos economistas de la diplomacia, de la trampa de la deuda. Si al final esos países tampoco son capaces de generar esas infraestructuras y lo único que tienen para dar es materia prima, al final estamos también un poco en esa relación centro-periferia. O sea, simplemente lo digo porque creo que la esperanza genuina sería que China rompiese un poco ese patrón. No cambiar simplemente de
1: sí, sí, entendo o que dís, pero eu creo que non é un cambio así de nome de país que coloniza ou que domina a economía, non? China está construindo infraestructuras que o fundamental para que o país logo poda desenvolverse el só, non? Teña independencia, digamos, económica. Non sei, logo a enerxía tamén, non? Está desenvolvendo, porque África, por exemplo, é o continente máis xoven, non? Que hai no mundo, non? Eso vai ser unha explosión dentro duns anos, non? Cando o Occidente, tamén Asia, a maioría da poboación se esa bella, non? E África, toda esa xente nova que está moitos educándose na China, porque en China nas universidades están repletas de estudiantes africanos, non? E China está promovendo o desenvolvemento, o coñecemento da propia xente africana. Eu creo que non pode facer outra cousa, porque que podría facer? Que podría facer para non que non dese esa impresión como tedes de que é cambiar un nome por outro? Que non sei, pois non comerciar con África.
4: Non, non, yo máis que impresión é de que maneira podremos analizar que simplemente lo que nos está habiendo es como ese cambio, pero que la estructura se mantenga. O sea, de que maneira al final no vas a...
1: Eu creo que non, porque...
4: Que el sur global dependa de China constantemente.
1: Xa, pero eu creo que non, porque vos decía, China non, primeiro, non ten intención de impoñer o seu sistema a ninguén, que é unha diferencia fundamental, non? E tampouco ten intención de manter o statu quo ese de países subdesenvolvidos e países desenvolvidos que se aproveitan deles e tal, porque a China lle interesa sinceramente unha cousa que eles o creen así, que os países crezcan para poder comerciar con eles mellor, que a riqueza é esa compartida por todo o mundo, non só no seu propio país, sino en todo o mundo. É un ideal que teñen eles, un pouco de ideal comunista tamén, de repartir a riqueza non só dun país, non só dentro dun país, sino entre todos os países. Eu confío en eso porque ata agora non teño signos suficientes que me digan non, vai adoptar a mesma política que coñecemos. Es que todas as cousas que vexo son diferentes as políticas que coñecíamos ata agora da relación de Occidente co sur global en xeral, con África, con Latinoamérica, tamén con Asia, ¿no?
5: Asunto, porque hai un caso concreto que é o da Bolivia. A ver, o que tú dixo creo que é unha realidade, o de que exista unha relación centro-periferia, que non é o mesmo que unha relación colonial, é diferente. Entón, a relación colonial é a que o centro que fai é impor un modelo político, convérteo en políticamente dependente, e tamén un modelo económico de fornecimento de materia prima, sen posibilidad de autodesenvolvimento e tal. Na verdade, o que acontece no caso chinés, primeiro, é un país superdesenvolvido que chegou a unha altura en que precisa de exportar capitais, estamos nun sistema capitalista globalizado, é verdade que a China está a cumprir ese papel. Mas hai dúas cousas. Primeiro, non impón un modelo de tipo colonial ou neocolonial, de, como indicou Xavier, que viña facendo as instituizóns do imperialismo, o FMI, o Banco Mundial, de impor modelos políticos, políticas sociais, tipos de xuro draconiano aos países. Iso a China non o fai. Tampouco impón esa relación de únicamente importar materia prima, aínda que importa materia prima. O que fai a China é respeitar o sistema político do país, por exemplo, no caso do Brasil, que é un caso visível, pois con Dilma, vamos dizer Dilma, antes de que viñese o Bolsonaro e compañía, tiña moita relación, veu Bolsonaro, continuou tendo relación, voltou Lula e continúa tendo relación, e adáptase naturalmente ten os seus puntos de vista na negociación, mas adáptase ao que cada país, en función da política nacional que teña, lle marque. Eu dicía o caso da Bolivia, porque sabedes que no caso da Bolivia o que importou a China foi litio, mas chegou un momento en que o goberno boliviano, o anterior, díxolle a China, bon, está ben, mas o tipo de relación que queremos con Bosco non é ben esta. O que queremos é que se faga aquí, que o litio teña un proxecto, un desenvolvimento produtivo completo no noso país. E a China dixo, ben, pois vamos traballar nesa liña. E comezou un desenvolvimento industrial da produción do litio, con todo o proceso produtivo completo, até as baterías. Caiu o goberno boliviano recentemente e o proxecto continúa. Ou seja, que dependeu do propio goberno boliviano que lle impuxo unhas condicións a China e que a China aceitou. Isto sería impensável nun relacionamento cos Estados Unidos ou con calquer país europeo, imposible. Os franceses cos africanos que os tiveron que acabar votando a paus como puderon. No caso chinés non é así. No caso africano está acontecendo un pouco isto. Evidentemente, é verdade o que di o Xavier, que está a fornecer infraestructuras. Tamén é verdade que está a importar materia prima, porque digamos que a China o que fai é, bon, eu poñome a comerciar contigo. Tú que liña tes? Que queres facer? Se por exemplo, sen ir a África, no caso brasileiro, os brasileiros basicamente o que fan coa China é exportar soxa. O cal non me parece que sexa moi acertado por parte dos brasileiros. Os brasileiros debían aspirar a outra cousa. É un problema dos brasileiros. Os chineses necesitan soxa. Van dicerlles aos brasileiros se teñen que exportar soxa ou non teñen. Terán que ser os brasileiros os que digan, bon, está ben, vamos vendervos algo de soxa, mas non necesitamos que veñades aquí. En realidad, o que fixeron os chineses cos norteamericanos nos anos 80-90 foi iso, non? Ofreceronlles unhas condicións para a produción no país, mas en troca dunha transferencia tecnolóxica, que é o que o boliviano lles dixo. Sí, vinde aquí polo litio, mas tendes que facer transferencia tecnolóxica para que sexamos nós que desenvolvamos industrialmente a tecnoloxía do litio. E a China aceitou. Entón, non digo que non haxa unha relación centro-periferia, porque é inevitable, porque un país super desenvolvido que se está relacionando con países da periferia. Depois, outra cosa que tamén apuntou o Xavier, no caso africano, en xeral, cos países do que antes se chamaba Terceiro Mundo, está a dar unhas condicións super favorables a China. Máis favorables que as que dá a Europa ou que as que dá os Estados Unidos. Facilita o desenvolvimento. O que non fai é desenvolvelo sela, porque na verdade o desenvolvimento depende de cada cual. E a China, como a marca que ten na política exterior, é non importa o goberno que haxa, nós vamos comerciar na mesma. Nos temos uns, eles teñen outros, chegamos a un acordo. E chegan a acordos con países e con gobernos de todo tipo, algo que moitas veces a esquerda europea nos parece un pouco lamentable, non? Que chegue Bolsonaro e os chineses digan, non seguimos, vos veredes. Porque digamos que a tese dos chineses é queremos exportar o socialismo, mas non impondo o socialismo a outro país, senón que o país se desenvolva e chegue a conclusión que nós tamén lle estamos transmitindo coa nosa forma de facer as cousas, de que lles convén camiñar para o socialismo. Esta é a tese que teñen en política internacional. Antes tiveron outras, mas agora é esa. Eu non sei se están de acordo ou non, se estamos de acordo ou non, se nos parece ben ou mal. Eu, ás veces, desespero-me un pouco, non? Coa aparente pasividade chinesa en casos flagrantes que hai por aí fora, parece-me medio criticável, mas que eles teñen todo submetido a aquele plano de chegar ao ano 49 nas condicións que apontei, sabedes? Entón, eu recoñezo que existen todas esas contradicións, mas non é comparable, eu creo que en ningún caso, co tipo de relación imperialista.
4: Acciones políticas concretas. O sea, basta simplemente con mantener la estructura productiva atada para que esa dependencia se mantenga.
5: Sí, entonces, pues, bueno, cada país ten que ter soberanía para decidir en que termos vai negociar coa China. É o caso do Brasil. O Brasil ten dimensión para imporlle a China condicións. Até agora, que pasa? Que no Brasil internamente hai un poder agrario moi forte que domina os gobernos, inclusive o de Lula, en certa medida. Entón, iso é un erro, creo que é un erro do Brasil. que podría ter un tipo de relación máis interesante coa China. E conste que o está tendo, en certos aspectos, agora están participando, están colaborando de outra forma, mas se limitan os brasileiros. É verdade que se fai moito diñeiro vendendo soxa a China, mas iso para o país é o que dis tú, iso non desenvolve ningún país. É o mesmo que se nos aquí nos dedicamos a vender pasta de papel para que se faga non sei onde. Iso non nos pode darnos moito diñeiro, moito retorno económico inmediato, mas iso non desenvolve un país. Entón, mas iso é unha responsabilidade, sobre todo cando un país soberano, como é o Brasil ou como son outros moitos, non? Entón a China, digamos que, claro, é verdade que ten o seu interese nacional, a China non vamos negalo, non está por aí fora facendo un labor desinteresado, mas eu creo que non é comparável o tipo de relación que existe, e por iso van por ela, e por iso queren evitar que impoña unhas condicións diferentes no panorama internacional. E desculpade que non podía ficar calado.
6: Podemos considerar que interiorizamos a China como unha ameaza. Occidente conseguiu polos medios, polas redes, que interioricemos que a China e o seu comercio sea unha ameaza.
7: O tedes que decir vos tamén, non? Que pensades, pero...
6: Non, desculpa, atendendo as cuestións que soltamos aquí, que son todos reaccións negativas. Cando
1: sí.
6: Levamos tanto tempo en un sistema capitalista que vese que non é o bo.
7: Sí, sí, sorpréndeme. Sí, o do día tamén... A pesar de que xa un antigo se sorprendendo. É certo que dis que temos claro que o sistema capitalista está no é o bon e China é o único, prácticamente o único sistema distinto que tivo éxito, non? No mundo está tendo éxito, é clarísimo, non? Tivo éxito a múltiples niveis, non? Sacar da pobreza a súa poboación, elevar inmensamente, enormemente o nivel de vida da súa poboación. China, antes da revolución maoísta, antes do 48, era un dos países máis pobres do mundo, máis pobre que moitos países africanos. E de repente, neses 40 anos, agora é a segunda potencia económica mundial, e de feito non ves pobres na China, non ves tampouco nos extrarradios das cidades. Eu vivía en varios lugares en Pequín, pero no extrarradio de Pequín, que foi o último lugar onde vivimos, vívese con calidad de vida, con moitos árbores e tal, non ves pobreza para nada. Ves calidad de vida, non? Mesmo a polución, non? Que é certo que antes Pekín era irrespirável, non? No 2013 ou así, había días que non podía sair á rúa prácticamente. Mesmo cando eu cheguei no 2018, había algún día que tiñas que sair con mascarilla e non vías, o mellor, a 5 metros. E todo eso virou completamente. Agora mesmo en Pekín non hai polución. O sea, tes ceos azuis todos os días prácticamente, porque en Pekín chove moi pouco e ves o ceo azul. Eso en prácticamente de todas as cidades. Pero bueno, a moitos niveis, non? É impresionante o avance en todos os aspectos. E sobre todo, un país de 1.400 millóns de habitantes como están agora, que é o gran próximo objetivo, a prosperidade compartida, non? Tentar que toda a poboación teña acceso a educación de calidade, a sanidade de calidade, non só que non as a pobres, senón que vivan ben todos, non? Non sei se...
6: Sí, sí, aproveitando algo que non me ache... A segunda potencia mundial... Bueno, non
7: sei, económica.
6: Económica. Non entendo moi ben por que o motivo de segunda potencia económica. Cando... Entendo que a primeira é os Estados Unidos.
7: Sí.
6: Cando ten unha débeda inmensa a Estados Unidos, até creo que con a China ten débeda económica. A que se refire iso de segunda potencia?
7: Bueno, eso mídese polo PIB e tal, pero tamén hai outra forma de medir o PIB por paridade de compra, que en eso China xa pasou os Estados Unidos hai anos, non? Pero aínda o PIB de Estados Unidos é maior que o chinés, non?
6: Entendo. Bueno, grazas.
0: Eu quero insistir en que sí que é unha amenaza, pero non por as cousas que vos dís. A mí, o sea, me parece que y además ya estaba anunciado que iba a ser a primeira potencia. E a segunda, porque todo se, a economía sigue dolarizada e todo eso, pero China está mercando toda a deuda de Estados Unidos. En calquer momento, China pode poñer de rodillas a Estados Unidos. Pero non é iso. A mi amenaza de China é Shein, é Temu, é Alibaba, é todo eso. O sea, porque están enchendo, vamos, de alguna forma, o sea, todo, é un comercio mundial de baratijas que ademais acaba todo en grandes vertederos de basura, tal, que cada país é libre de facer o que queira e de comerciar como queira. Pero realmente, o sea, me parece unha amenaza nese sentido. E un pouco de broma, pero tamén un pouco que hai que tomarlo en serio. Despois, a unha pregunta que sí quería facer, por que non o sei. É certo que hai zonas francas, por exemplo, Porto de Barcelona, se supón, ou alguén me dixo, cando estuven por Barcelona, que había toda unha enorme extensión do porto que é chino, é dicir, zona franca china, donde entraban e non se pagaban impostos, é unha zona franca. Pero tamén é certo que tampouco se pagan impostos, por exemplo, por pequenas cantidades. Es decir, ti lle pides a Shein, non sei, calquer cousa desas que venden de 12 euros, e parece ser que non paga impostos. Aquí, de entrada, ni aranceles, ni impostos.
7: E que pasa, parece mal?
0: Pois a verdade é que sí. Que no, o sea, que todos os demais teñamos que pagar IVA. E eles non, por exemplo, pois sí, as importacións pagan IVA. As exportacións non, pero as importacións sí. Si eso é certo, me parece tamén un trato un pouco de favor. Sobre todo porque non son 12 euros, sino son 12 euros multiplicado por miles de que entra. Entonces, a ver, eso tamén é unha... Que me parece ben que cada un tenga a súa economía e así como nos venden eso, Estados Unidos non está vendendo armas porque nos obliga a mercalas. Pero non vou comparar, pero sí que é certo que a veces basan o seu comercio en cousas que están agredindo o medio ambiente, que nos as mercamos, culpa nosa.
7: No.
8: Simplemente polo que estaba dicindo ela, eu creo... era polo que ibas ti antes, que foi moi sonado xa en Instagram, saía. Eu, ademais, era unha persoa, creo que era un funcionario chinés, que eu dicía, bueno, non recordo, que preguntábanlle si a estas alturas China era realmente un país comunista. Entón, el dicía que sí, que era un país comunista, non era capitalista, pero si sí funcionaba como unha economía de mercado. Entón, funciona como unha economía de mercado nun mundo globalizado e tampouco non está, xa casi un pouco por responderlle ela, non está moito, creo, e a ver que opinas ti, en posición de non funcionar dentro da globalidade, de non funcionar como unha economía de mercado, porque de eso depende a súa posición no mundo. Tamén, desde o punto de vista diplomático, se non producirse a maioría dos bens de Occidente, igual non a teríamos en determinada consideración diplomáticamente. Eu penso que non é malo, a mí non me parece malo que funcione así, pero eu creo que non hai que verlo desde o punto de vista, creo que é complicado analizarlo como bo ou malo, sin máis, cando falamos de como se move China no mundo. Aquí o queremos falar é como se move cara adentro, que creo eu entendo así, que solucións que funcionan dentro do seu sistema, que poden ser exportables, máis ben importables por nós, porque China non está interesada en impoñernos o seu modelo, e despois eu creo que está obrigada a, se quere sobrevivir neste mundo, de momento, e aí ao mellor está un pouco encasillada, está obrigada a funcionar como unha economía de mercado con nós. Outra cousa é como funciona cara dentro. E entón, eu non sei que pensas ao respecto. E grazas.
7: É que non entendín a tua pregunta.
8: A pregunta é... primeira, China... cara fora é unha economía de mercado, sí ou non, que opinas?
7: Cara fora e cara dentro.
1: Bueno, o sea, China está claro que é unha economía de mercado.
8: Ben, cara fora de concreto, cara fora funciona como un país capitalista, co resto de países. É o que me refiro.
1: É distinto ter un sistema de economía de mercado que funcionar como un país capitalista. Aí hai un matiz importante.
8: Efectivamente. Pero cos outros países, eu refírome no comercio internacional. Non como funciona o seu sistema político cara dentro, que tipo de medidas sociais propón para organizar a sociedade. Eso a tope, ademais a mí parece fantástico todo o que fai. Todo o que coñece o que fai. Pero co resto dos países ao final funciona como un país capitalista máis en xeral, sin ir ao moito ao específico. E a mí tampouco me parece mal, que era o que lle estaba dicindo a compañeira, no sentido de que tampouco ten moitas máis opcións. Non pode ala, es que el nuestro sistema é moi bueno, entonces lo vamos a exportar, entonces non nos vamos a mover en términos capitalistas en el mundo e vamos a perder. Creo que era por donde iba. Que opinas ti ao respecto? O mellor disme ti, non funciona así.
1: Xa, pero o que queres decir con que funciona como un país capitalista máis no comercio internacional?
8: Pois ao final produce todos os produtos do mundo, importa unha chea de materias primas e nos las vende. E, bueno, a veces igual as persoas de esquerda ten por na cabeza que o comunismo ten que ser buenista. Con condicións como as que está dicindo a compañeira. Quero dicir, ao final, en que se diferencia a China no comercio, nas súas relacións internacionais co mundo, como país comunista do resto de países capitalistas? Eso é o que houve. Ademais de que non impón o seu sistema, que me parece fantástico.
1: No comercio, en principio, non se diferencia moito, que comercio é comercio. Esquecemos o capitalismo, o comunismo e todo. Se eu quero comerciar contigo, véndoche o meu cargador de móvil, e ti me das non sei que, se ti te parece ben, pois é un win-win, é comercio. Eso que fai China, comerciar. Joder, é que tampouco hai que irse moito máis alá. Eu veño agora, estive no congreso este de móviles mundial de Barcelona, o pabellón máis grande ali, que era inmenso, era do Huawei. E, bueno, a presencia chinesa era impresionante e era a que máis atraía xente polos coches eléctricos que mostraban ali. E o pabellón de Huawei era como moito máis grande de todos e era impresionante o que tiñan ali. As tecnologías chinesas son as máis potentes do mundo. A tecnoloxía chinesa é a máis potente do mundo agora mesmo. Pero que de baratijas nada. O sea, todo iso como usa. Eso son cousas un pouco...
9: Que dizer, o problema é da mentalidade capitalista do Occidente, non é un problema dos chinos. E coa diferencia de que Shen, Shen, como todas as empresas chinesas, o maior beneficiario é o propio Estado chino. Claro, estamos falando de das baratijas, cando temos Amazon, cando temos McDonald's, cando temos Burger King, e todo iso non o... Que dizer?
0: A outra pregunta, e despois paso, que che fixo, e que a mí me gustaría que conteste, é realmente China un país comunista? Porque agora resulta que hai un montón de millonarios e o dono de Shein non é o goberno o que leva a maior parte dos beneficios, o leva o dono de Shein, que non sei exactamente quen é. Bueno, pois non sei, pero realmente hai multimillonarios e cada vez, parece ser que cada día, pois hai 200 máis multimillonarios, non me sei. Entonces, é realmente China, como ahora Rusia, ou tal, un país comunista?
1: Eu creo que sí, que é un país comunista. Está en proceso de, como din Alice, eles están no camiño do comunismo. O país que están aproveitando, eles aproveitan, como vos digo, son moi pragmáticos. Verán que a economía de mercado ten unha cousa boa que crea riqueza. Están aproveitando os instrumentos que pon a economía de mercado a seu favor para crear riqueza, e para comerciar e para todo. Que haxa millonarios polo camiño, ben, tampouco pasa nada porque haxa millonarios, non? Mentras a xente en xeral viva ben e tal, non, no comunismo, desde logo, que persiguen eles non é todo o mundo igual. Non é o comunismo soviético en ese sentido, que tampouco na URSS. Non eran todos iguais, pero bueno, Hai millonarios, non hai cada vez máis, como distís, non cada vez menos, en certo senso. Os millonarios non son como os de aquí, están obligados, bueno, moralmente eles senten a obriga de repartir esa riqueza que les gañaron entre tamén no país que les permitiu enriquecerse dese xeito. Eso en China está moi enraizado na xente, na sociedade en xeral e na xente, ¿no? Decía Deng Xiaoping que primeiro ían desenvolverse as rexións da costa, ¿no? E logo este país e as rexións desenvolvidas ricas logo tiñan que axudar o este país para que se desenvolvera. Eso está moi enraizado en todas as empresas chinesas tamén e mesmo nos millonarios. Saben que teñen que de algún xeito devolver á sociedade unha parte do que lles deu á sociedade para enriquecerse, non? Entón colaboraron moitísimo nos programas de erradicación da pobreza, nos proxectos de industrialización das zonas pobres e tal, donan moitos millóns de cartos a proxectos de

beneficios reparte dividendos entre os traballadores que son os que teñen as accións. E logo eu de Sein non sei moito, pero a mí pareceme que Sein é como Zara. O sea, Zara, o que pasa é que a plusvalía é moito maior en Zara, por iso as prendas de Zara son máis caras. E por iso a xente ao final compra en Sein porque é máis barato, pero é o mesmo. O que pasa é que a Amancio Ortega quedase con moito máis do que se queda o empresario chinés de turno, porque a plusvalía ali é menor, e por eso os coches tamén son moito máis baratos, os coches eléctricos son igual de vos, de feito xa desbancou BYD, ese que é a número un chinesa con moito, a Tesla de Elon Musk, cando ela hai poucos anos dicía, wow, se reía das empresas chinesas e tal. Bueno, un país comunista, sí, claro que é. O país que está no camiño, está aproveitando todos os instrumentos que ten o seu dispor para construir o comunismo. Están neso. Eu creo que están facendo ben. Pero sí, un país comunista ten moi presente o marxismo, toda a clase dirigente ten presente o marxismo, debaten moito sobre o marxismo adaptado ás características chinesas e non perden de vista o seu horizonte que é ese. Ah, bueno, os chineses son supercolectivistas, xa de carácter de por sí, non? E que non ten nada que ver cos occidentais. A sociedade é moi, moi colectivista, digamos, o espírito ese colectivo dos chineses. Hai moitísimo menos individualismo que aquí, non? Eles teñen un sentimento colectivo de pensar, de a sociedade vai toda nun objetivo común. Neste caso, pois, van co goberno, digamos, e co Partido Comunista, e todas as enquisas occidentais din que o 92% da poboación apoia o goberno e pensan que o seu sistema democrático, son enquisas occidentais, pero que pensan que son democráticos e apoian o goberno. E por qué? Porque os resultados son bons. Mentre os resultados eran bons, pasabas a cos emperadores tamén. Se iba ben a cousa, ben, senón o mandato do CEO era que podían despedir o emperador, non? Porque non funcionaba ben.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O País Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo País, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. E a 1:32.
0: En San Xoán e Bertón.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: xizón de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
1: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada. A todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
2: Radio Filispín, 2005-2025.
3: 20 años.
4: Emisora de radio.
3: Nacida libre.